Tēnā tātou e te whānau o Tautoko. Ko ki tōri e tēnei e mihi atu ki a koutou katoa, e taki ana ahau I tōku hōtaka, pāne ki te reo o Papatūānuku. Mō tēnei whakaaturanga I te rā nei, ko taku manuhiri ko Anīmākehā. Nō ngā hapū o te ihutai, te ngāhengahe, Ngāti Manawa, me te māhurehure. Ko tēnei wahine, he wahine e ngā kaunui ana ki ngā tikanga, ki ngā mōhioranga I tupu ai ia. Haka rongo tonu mai.

Tātoumā, he kōrero pito ka whakahokia, he mihi, kia koe e ane nauna i haramai ki te tautoko i tau tēnei kaupapa. Kautoumā, ko rongo ki ngā kōrero e pāne ki tēnei wahanga o te tau e ai i te ao Māori, ko te wahanga nei o Matariki. Hoi nō, tākui mihi atu kia kautau kia. Whakahoki kia kautau kāinga kia keihia raini, kia mahi atu o ake whakaritenga mō tēnei wahanga. Tino nui ki ngai tātou te ao Māori.

0: anō kaua e whai raruraru mō o hua hoki
1: te paki o hewa.
2: Kia taha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o tautoko, ka noi takimihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
5: Ka ako tātou mo te ringa tahi marae. He marae kei te pōkapu o tu wharitoa. He kāinga e ako ai tātou i hao ake i tētahi i runga i tāna hiahia kia hanga papakāinga mō ngā reanga haere ake nei. Nō reira whakarongo tonu mai.
6: Ko te whakaangiangi tētahi o ngā pā tawhito o te kāinga nei, ko te ingoa te whakaangiangi hurihia i te tāinga mai o te kōti.
7: Iau e tipu ana ki Hātepe, he maha ngā kōrero e pāna ki Takakoro me tōna whakaro nui mo tēnei whenua.
8: I hanga rawa tēnei village, tēnei whare Hātepe, ana whakaro te nuinga o te wā mō ngā Māori me ngā Pākehā, side by side.
7: He mahi roa, kia tiaki i tēnei whenua, kia tiaki i te mana o toku koro, toku kuia. Hei whare, hei whenua whakaruruhau, kia tāwharau i oku tamariki, i ngā tamariki o aku whanaunga, ia tātou te whānau, e kawe ana, e tiaki ana i te Māori, i te mana whenua, o tēnei whenua.
8: Mauria mai ki roto i tēnei wāhi Hātepe, mauria mai o tō pono, tō aroha, tō manaaki, ko tērā te mea nui.
6: Ka henga te rangatira o tērā atu o ngā iwi, ka tū ake a tamamutu ka ki tangata a te ringatahi. Nāku tonu.

Ia ki taku māma, ko ana moimoi aha, kia tino ū tātou ki te huarahi o te mātauranga. Ko ena, ko ngā painga, kei tua o taua huarahi, ko te tiaki tō ake whānau, kia piki anō te haurā, kia whakapakari ai tō tū i roto i tēnei ao hurihuri.

hottest wire to Māori from across Aotearoa.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, rātou, komunga. I tukuna e reo pau tana rārangi heimahi hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I tukuna reo pau tana rārangi heimahi hei whakatutuki mā ngā pāti tō rangapū. Ko te whae ngā matua o te kaupapa nei, ko te whakamātāmua i te reo Māori hei kaupapa tō rangapū kore. E ai ki te kai kōkiri o reo pau e ai kia tākuta Vincent Olsen Reader, ko te tūmalako ka whai kaupapa here te reo Māori i ngā pāti tō rangapū. Whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāi nei. Nō reira, koirā te take i

0: Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko.
2: Ka nui rawa ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana i te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako i te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
3: Kēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko Tautoko FM.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Nai ngā pū te whenua e te haka ngā tamata i te tukinga ki a ngā Penrith Panthers i Tāmaki Makaurau i te weekend e ka hori. Nā koeira te tukinga taketake i ngā huringa tukinga riki. E ai ki ngā kōrero koeira te haka tuatahi mā te kapatāne o ngā tamatoa. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa. Ka whiti atu ki te kaitito o te haka o ngā tamatoa ki te te o ngā pau i ngā tifantua o Rākei ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
3: Hei, tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ngā mihi nui, Jo, nā hei, hei wāhi a Taiwa kōrero. Tēnā whakamāramahia mai te hakara, heaha ngā kai, heaha te ngā aria, ngā kōrero, kei roto.
3: Akati, e mihi ana ki te, ki te kapa warriors me te krapu, nā rātou te tono kia Ngāti Whātua. Kātahi ōku whanaunga katoro mai ki au. Nō reira he honore nui me ki kia tito a tēnei haka mō tō tātou krapu ngā tamatoa. Nō reira, ai, e toru pēr ngā tino pau o te haka nei ngā aria i titoa mai ai, hei haka mā rātou. Tuatahi he whakakaha ake i te hononga o te krapu ki ona whenua e tū nei te

0: te papatākaro, nā ko te pātira o maki, ko rarotonga, anō reira e tūnei a rarotonga ki runga ki te kahu tōpuni o Tupiriri, ko mātou Ngāti Whātua, te tangata whenua. Ko te tokomaha, ko te tā mano hoki o tātou, ngā Māori e noho nei ki Tāmaki. Hei hoatata ki te kapu nei, nō reira, e tika ana kia whakamāro i tērā hononga i wāinga i te kapu, me te whenua e tūnei te kapu, nō reira, koe ia tētahi o ngā wāhanga o te haka, kātai kārua ko te whakaihiihi anō i te Māori toa. I roto e ngā kaitākaro, nō reira, ētahi o ngā kupu o te haka, e pēnei ana, he riri, he riri, he toa, he toa. Nā, ko te whakamārama o ērā kupu, i ia pakanga, i ia kēmu pea, kitea mai ai tō Māori toa, rewa mai ai tō ngākau toa. Nō reira, he aki tēnei ki ngā kaitākaro, kia upumau ki te mahi, kei mui te aroaro, kia kaua e tuku i te matenga kia tūpau, engari kia rahi tonu te uma me te māro o te whakaaro. Nō reira, he riri, he riri, he toa, he toa, i ia pakanga ka puta, he toa. Ka toru, i roto i te haka ko tētahi wāhanga. Nā, me ki, ēnei wāhanga e rua kua kōrero nei au, he me tīkaro i tā mātou haka tawhito o te kaipara te puru. Engari tēnei wāhanga tuarua e kōrero nei au, he rautaki kēmu e kitea nei i roto i ngā tamatoa i roto i te kapu. Nā, mohi o tātou, māma noi hoki tēnei kapu, mai anoa, te karawhiu noi hoki te pōro ki wīwī ki wāwa. Te whakaoma i te pōro, ihea, kihea, i ngā wā katoa. Engari ko tāku ki a rātou ki ngā tamatoa, nōku e whakamāramana i te haka ki a rātou. I te taima o te porotaitaka, i te taima o te uaua, me u, pūmau, tō wawao i te rārangi, ne? Me māro anō he pātū watawata. Engari, i te wā o te ngāwari, i te wā e ngoikore ana pea te wairua o te hoariri, ai, tukuna te pōro ki arere. Nō reira, kei reira, ētahi kupu aki ki a rātou, kia ueue, nā māro, i te wā o te uaua, kia tū tangatanga, engari te wā o te pai, whiua te pōro, whakaomahia. Ai, i pai rātou ki tērā momo kōrero i roti te haka, i te mehe rautaki mai anō, kāre pea ko te taha wawao, engari mo te whakaoma i te pōro, kāre he krapu tuatu i aratau. Ai, nō reira, i pātērā wāhanga ki te ngākau ngā kaitāko.
1: Tēnā koe, mihi ana i ēnā whakamahu ki whānui, tahi koe ka whakaraupapa. Nā, hei, whakawhānui i tāu i whāriki aina, mō te tūpono he āpitihanga atu anō. Nā te aha i hiahia ai koe, nā te aha i whakatau ai koe ki te tito i tēnei haka.
0: Ko te krapu ngā tamatoa, ko ngā Warriors tēnei, me whai haka rātou. I roto e ngā tau 31, he mea rerekē ki te hinengaro. Kāore te Warriors i whai tērā ara, i ngā tirohia tō rātou te kanohi, me ki ngā brandings e rā mea katoa, e kite ana ko te kanohi o te, well, kanohi Māori me ki, tērā momo whakairotanga. Engari ki au, kāre pea i tika, ke hīkoi tonu tēnei karapu i runga i ōna hīkoitanga, hore kautana tana haka. Nā reira hau i whakaiai ki tēnei tono The Warriors kātahi a Taku Iwi kārua kia titoa he haka. E mau ai ētahi whakaaro, pēnei e nei whakaaro i kōrero ti ara e tāua, kia mau te hono ki ētahi taketakenga o te karapu kārua kia akiaki i te ngākau o ngā kaitākaro. Nā reira, ki au, i te me he kai titoa hau, mō taku iwi, mō taku kapa, te uri o manu manu, nō reira, he wero pai tēnei ki au, kia titoa tētahi haka, e tau pai ki te ngākau o ngā kaitākoro, kātahi, kārua, e harikoai, te ngākau o te marea, ko te fanbase tērā. Nō reira, ko te tūmanako ai, ia ērā take e rua.
1: Oh, tēnā koe nā ko puta te haka ki te ao. Nō reira, hiaha, te hiranga o te whakarewatanga ake o tēnei haka i te rauna take take. Ka rua, kōrero mai mō ngā karenga aroto i pupu ake i a koe i tō mātakihanga tuatahi i te kapa e haka ana i tō titonga.
0: Tuatahi kāre au i te pāka, i te pōpraere, engari i tētahi tangihanga hau i te kaipara, i te pōpraere, engari whakaaturi ana e oku whanaunga ētahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi, whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau ahau, mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mō te take nāku i tito, engari ko te kitea o te mauri toa o ngā kaitākoro, ko te kitea o te hononga o tērā haka ki ērā tamatoa. Nō reira, ko ia hau i whakahihi ai. Kaua mōku anake, engari mō te karapu, mō ngā kaitākoro, i te mea e hara rātou i te kaihaka. E hara rātou i te kaihaka, he kaitākaro rīki rātou. Me te aha, ai, i te timatanga o tēnei mahi ngātahi me ngā tamatoa, me ua kā kitea te pitomata haka i roto i a rātou. Oh, e ki. Engari, nā rātou tonu, nā rātou tonu i whai wā, ki te prakatahi, ki te haratau. I te me he uaua, i roto i ngā wiki, i mua i te kēmu, i roto i ngā maramatata, i mua tonu i te kēmu, he uaua te kimi wā, i wā te ai a hau, i wā te ai rātau. Nā reira, nāku te kiriata, i tuku atu ki a James Fisher Harris, nāna ngā boys i whakaako, nō reira, me mihi kātika, me rewa taku pōtai, i te kaha o ngā tamatoa, ki te ako, i te haka. E nā rātou i kuhu, nō reira, ka nui taku mihi ki a rātou, me te aha, ahako aku, ware aku, āwangawanga pea, i te wiki i mua, ka tai ki te pō, ka ea.
1: Nā kua pau ki a tāua te wā e te rangatira, nā kua te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui te mihi i tō whakawāte i a koe ki te kōrero kia mātai i te nīrā. Kei tito te haka o ngā tamatoa pau i Ngāti Whātua o Rāke anō hoki, Joe Pihema, tēnā koe.
0: Ngā mihi, kia ora tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Nā, e raru ana te rāngai āporo i te matua Māui i te hinganga o etahi o ngā kamupene āporo nui o te takiwā. Nā wai ka tau e rātou mahatanga ki ngā kaiwhakatupu āporo, huarākau ana hoki. Nā, i ngā pū te whenua i ngā whanaketanga o te wā e pāna ki a Watties. Nā wai ka horapa tērā i a whakamate kamupene ki kamupene kē. Anō reira, he aha te pānga, a o tēnei take ki te iwi. Hei whakakōrero, ka whiti atu ki te hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Barber. Tēnā koe.
0: I tēnā koe te tuhine, tēnā tātou. He tino hāngai tērā wāhanga, o te wāhanga, ohanga, kia tātou, koia pēr te ohanga nui o here taunga ahuriri, here taunga hauku nui, e kōrero nei mo te uhua o te kai, he wāhi pai kia tupu, whakatuputupu mai i ngā aporo, hoeno. Ko kite nei, uetahi ai, o ngā kamupene nui, ko neke atu i te kotahi rautau, rātou e noho nei ki Wanganui a mātou, pērā i a Watis, McCain's, ko roa nei noho nei i Wanganui a mātou. Hoeno, ko pā mai te raru, ko raru pākihi, ko aukati i roto ngā marama. Kua huihuia mātou ngā kaiārahi o ngā pakihi, o ngā rōpū a iwi nei, ki te kimi i te oranga, mō ērā o ngā pakihi. Hoi anō, auare ake, tētai e tātou te whakaraora i ērā tokorua. Nā te mea, ko te raru ia, ko te nui o te utu, ko whakapaua, ki ngā āhuatanga o rātou nei paki pērā i te hiko, nui te utu mo te hiko, pērā hoki i te wai. Kāre he mea kei tuatu i te wai, mō tēnei mea te whakatupu āporo. Me ona pānga katoa, ne? Nō reira, kua takoto ērā, kōrero ērā, namunamu, amuamu i Wainganui a mātou, ko te mahi nui kia kimi i tētahi rautaki roa, kia noho pūmau, ērā pakihi no Mairano, me ētahi kanohi hau ka pūrangi te noho nei i Wainganui a tātou. Nō reira, ko te ohanga, he āhua mā wīwi i tēnei wā, e hari te mea kua kake whakarunga i roto ngā tau te wai a ngā hinarama. Nō reira, tērā pē he mea nui, me whakaaro, te kāwanatanga, he aha tā rātou nei āwhina i ngā pakihi pēnei. Me ngā kaunihera a takiwā nei, he nui te utu, mō enei mea ngā tāpaitanga, ngā consents, me he mea ka pirangi whakatū pakihi ki roti a mātou nui te utu, mō ngā consents, ne? Ko te tepe whero, ka here nei, here tonu nei a tātou. Nō reira, hei whakaarotanga mā rātou, me whakamāma ake, te huarahi, ki te whakarauora, i tēnei me te pakihi, ngā umanga o tēnei rohenga. Ki te kore, ka mate no atu, pērā i a Watis mā, pērā i a McCain's mā. Nō reira, kāre mātou, e hiahia te pērā. Nō reira, kei te kimi tātou tētahi rautaki. Kia tae rātou, te whai hiko, kia tae rātou te whai wai, me ngā kaimahi. Ko te nuinga o ngā kaimahi e noho nei ki roti ngā mārā aporo, he hāmoa, he tonga, no ngā mautere o te moana nui a kiwa, me ngā iwi no whenua ki atu, tawhiti noa. Nō reira, me whakaaro tātou, maori mā, kei noho kāinga koutou, me he mea ka pirangi mahi, he mahi. Kei te wātea, hoi anō, te anga nei, kāre rātou mo te hiahia, te haere ki ngā mahi pēnei.
1: Nā, i puta ia koe e tehi kōrero, e tehi o ngā take i hinga ai, au a kamupene arā te nui o te utu mo te wai me te hiko. Nā, hei āpiti atu, he hanga kaupapa hua whenua, hua rākau a te iwi, kei roto te iwi i te rangai ahu whenua o te matau, tēnā whangai mai, ai e rā kōrero, e rā ahu.
0: Ok, kei konei wetai Pakihi Māori, wetai kei te whakatupu i te kiwifruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he mārā poro nui tā rātou, me te wairua noho ki. Nō reira, kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā Pakihi pērā i a Rocket Apples, kua raru, kua raru. Ko ngā mākete ki tā wāhi, kua āhua rerekē i nāia nei. Nō reira, he nui ngā aporo, engari, hei te mea i pērā rawa, ngā mākete ki tā wāhi, e hia nei ki ngā aporo. Nō reira, me whakaaro tātou. I ngā tau, ko taha nei, he nui ngā kamupene, kua rere mai ki roto o te matau a Māui, ki te mahi ngā mahi. Kua nui ngā Pakihi Māori a iwi nei kua pērā. Hoi anō, kua huri ngā mākete ki tā wāhi, kua piki haere te utu o te pēniheni. Nō reira, wēnei raru, kua pā katoa mai ki e nei mākete. Nō reira, mea te whakaaro tātou. Hei a he tātou, ruku atu ai ki e nei Pakihi. Mehe mea, ka tūreiti mai koe, ka raru koe, ne? Nō reira, ko te tikanga ia, me moata tō kite i ngā aputa. Nā, rukuhia. Mehe mea, ka tai tō muri mai koe. Oh, ka pā mai te raru.
1: Nā, hei tāu, he nui ngā whenua i Ngāti Pāhauera, te wairua hoki, whenua Māori tāku e mea nei. A heaha kia o whakaro te pānga o tēnei āhuatanga, ki aua whenua rā.
0: O kei te kimi rātou i wetahi ara, he whakatuputupu i ngā rākau, he whakatuputupu anō hoki i te moni, kia tō haina atu, ki o tātou nei iwi. Pai te kite nei, te whakamahi ngā a te whenua Māori, ngā mahi ngā pēnei. Hoi anō, mehe mea ka pā mai te raru ki ngā pīki whara o te ohanga nei, ka pā mai te raru ki ngā whara iti. Dō reira, he mahi nui kei te haere, ne? He mahi nui kei te haere. Hau nei, ahakoa ngā raru o te wā. Ko tēnei rohe kāri tu atu mo te whakatupu kai. Ne? Kei te kite atu mātou, te pikipiki haere, o te hunga e noho nei ki tēnei ao. Ko te nui ngō rātou, ka hia kai rātou, ne? Nō reira, hau nei, me noho pūmau tātou, ahakoa ngā raru. Ko te pai tawhiti te mea kōrero nei au. Mehe mea, ko tātou, te iwi Māori, ka noho pūmau tātou mō ake tonu atu. Nō reira, kei te noho mātou mō te kēmu roa. Arā, ko te kēmu roa, me manawa nui, me manoro roa tātou. Ahakoa ngā piki ngā heke, kia kaha tā tātou dei, ki ngā kaupapa pēnei. Ngā kaupapa pēnei te whakatupu huarākau, ngā mahi ngā o ngā ngahere, me ngā pāmu. Anā, kua huri haere, ngā mākete o ērā Pakihi, wetahi wā, ka piki wetahi wā, ka heke. Nō reira, kia mātou nei, kei te noho tonu mai mātou, mo te roanga o tēnei kēmu. Nō reira, a tōna wāpe ka piki haere. Anō.
1: Ai, mihi ana kia heki te wānanga kōrero ki ngā pātū o tēnei whare kōrero. Ka nui te mihi tō whakawāte i a koe anō i te rangatira. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Barber, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā
2: Whakarere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā ko rangituhi i porirua te wāhi e kōrerohi a nuiti ana i te marea nā te hiahia e tehi kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau arā tētahi adventure park ki runga pū i taua maunga. Nā ku whakai te kaunihera kia whakaroahi a te rihi arā te lease mō taua kaupapa. Nā he oi, I tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a rangituhi kia rātou. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka whiti atu ki te heamana i te runanga o Ngāti Toa Rangatira kia Callum Kātini. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, Poaturoa. Kautau kō ngā kai whakarongo i tēnei ata.
1: Anahi nui, Callum. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, tēnā heaha o whakaaro mō te kōkiruhanga o te kaupapa Adventure Park i Rangituhi.
3: Etehi tau i mua i kōrero tahi te iwi me te kaunihere mō tēnei āhuatanga. Ko te rāpopoto e tautoko ana Ngāti Toa Rangatira i tēnei kaupapa. Te whakaaro o te iwi, ki te akiaki e tehi pākahi, e tehi rōpū rānei, ki te tū i tehi kaupapa i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, nā te nui o ngā hua pai ka puta mai ki te āwhina, ki te tautoku i ngā whānau, eh? Te whānau o te iwi, te whānau o te hāpori. Nō reira, e tautoku ana Ngāti Toa Rangatira i te Adventure Park.
1: Tēnā koe, nā hei āpiti atu i kitea i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a rangituhi ki raro i a koutou. Nā heaha ngā kōrero o te wā e pāna ki tērā tū āhuatanga.
3: Tika ana i te mutunga o tērā tau i tono au i taku inoa ki te koromatua o Poriroa ki te whakahoki i te whenua. Ko taku manawa ki a mātou, kia ora te hiahi ana te iwi ki te aukati e te hi tangata e te hi rōpū. Ki te kuhu mai i rungi aua whenua, engari ko te mea nui ki a mātou, ki te hoki te whenua ki a Ngāti Toa, pupuri whenua, kia wāte tonu ana te whenua mō te painga o te hapori katoa. I whaka ai te koromatua ki te kawe i taua whakaaro ki te kaunihira katoa. Ko tōna whakatūpato ki a mātou, e hari i te mea he maha māma no iho ki te whakahoki i te whenua. Ka piki me ngā heke rungi te huarahi ki te tūtuki i taua whainga, engari e tātari tonu ana mātou Ngāti Toa ki te whakatau o te kaunihira.
1: Nā tēnā koe nā kia whai au i tēnā ia. He aha o whakaro mō te whai wāhi mai o ngā kaipupuri pūtearanga investors no tā wāhi ki tēnei kaupapa.
3: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga Toa Rangatira, ki te mahi tahi me ngā pākehi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etehi kaupapa pērā i tēnei. Ka tae mai e te hi tangata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haipapa i runga i te pakehiwi o te iwi, arā ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Nō reira, tae mai e te hi tangata ki te rohe o Ngāti Toa Rangatira, ka noho rātou i raru i te koroa e Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho hangai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpori. Nō reira, hiahia e te hi tāngata ki te tū tētahi pākahi ki konei. Kei te pai, engari me mahi tahi, me mahi hāngai pūana ki aua mātāpono. Nō reira, he pai ki a mātou, haramai ki a Ngāti Toa Rangatira, noho mai raru i te korowai o te iwi, engari e hāngai pūana ki aua mātāpono.
1: Tēnā koe nā i puta i a koe te kōrero e meana e tautoko ana te iwi ki te kōkirihanga o te Adventure Park rā. Nā heaha pēa e tehi mā harahara mō te papa turihira e whakarohi ana mō rangituhi.
3: I tēnei wā, e hari i te mā harahara nui, e tautoko ana te whakaro. Engari, he mā harahara iti pea, me ngā Pākehi katoa te rohe, pērā me tēnei me te hanga ki te kaupapa, te tiaki o te tai ao o tētihi. Ko tō mātou aki ki a rātou ki te tū tētihi Pākehi e ronga i te whenua me āta tiaki i te tai ao, pērā me te mahi o te iwi. Ne? Ko te tumanaku ia me mahi tahi, mātou ko ngā Pākehi ki te āta tiaki i te tai ao. Me te hātu o ngā tikanga.
1: Tēnā koe, nā e mohi ana e haere tonu ana ngā wāna, ngā hoi anō mēnā ka whakahokia a rangituhi ki te iwi, he aha o wawata mō taua wāhi hei ngā tau e heke mai nei.
3: Ko te pūtaku o taku tono ki te kaunihira, ki te hoki te whenua. I ngā tau kua pahure, ka haere tonu a te iwi Ngāti Tuaranga tira ki te whakahoki i ngā whenua katoa i raupatungia i te rā tūrau tau. He mahi uaua tērā, he nui ngā mahi, ngā whenua kua raupatungia. Engari, ko tō mātou hiahia ki te whakahoki i te whenua kia kitea. Pērā me ngā kura ono te kaupē i rungi i te whanganui a tāra. Te rapea kua rangono e koutou taua āhuatanga i te rātu tau i hoko mai a Ngāti Tuarangatira i te whenua o ngā kura ono te kaupea o te whanganui a tāra. Ka hoki te whenua ki a Ngāti Tuarangatira, engari tū tonu te kura i runga i awa whenua. Mahi tonu te kura, mahi tonu ngā kaiako ki te whakaako i ngā tauira. Nō rei, he pai tērā, he ōrite ki te whakaaro mō rangituhi. Hoki mai te whenua e pai ana mō te hapori, ki te kuhu mai, ki te whakamahi i taua whenua, e hāngai pū ana ki ngā tikanga o te iwi, ka tū te tihi Pākehi, engari ko te iwi, ko te rangatira, landlord tērā. Ko ia rā te tūmanako o ngā hua ka puta mai tēnei i tēnei kaupapa.
1: Kia ora, nā e mohi ana i whakaroahia e te kaunihera te rihi, arā te lease mō te kaupapa nei. Nō reira, ki o whakaro me whakahoki rānei a rangituhi ki te iwi, te whenua o rangituhi ki te iwi, i mua i te whakatau mō tēnei kaupapa.
3: Kia haumei, i mua, i muri, kaore herari. Ka tū te Pākehi, ka hoki te whenua ki te iwi, i mua, i muri, kaore herari. A muri i te hokinga mai o te whenua ki te iwi, mahi tahi te Pākehi i rongi i taua whenua. Ko te mea nui ki a mātou, ki te hoki te whenua ki te iwi, hei tohu o te mana o te iwi. Te rapea, kua rangona e koutou tetehi karere tēnei tau i hoko o mātou i tetehi pāmu i te rāwhiti o Porirua ka pikarere tērā. Ono tekau, pea heketea i te taha o rangituhi tērā, i te takutai o te moana raukawa. Nō reira, he ōrite, he pūtata mai taua whenua ki a rangituhi, ko te tūmanako o te iwi ki te whakahoki te whenua katoa. Engari, he bite at a time.
1: Tēnā koe, nā i mua i te whakatepenga e te rangatira, he kōrero whakakapi au.
3: E kau, engari, ko taku mihi ki te ngako o te kaunihira, ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa. He nui te whakahirehire o tēnei me te whakahoki o te whenua kua raupatungia, e whakaae te kaunihira ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa, mō tēnei take, nō reira, tēnei te mihi ki a rātou. Me ngā tangata o te hapori anō hoki. He tohu tēnei ki a hau nei o te mātāpono o te Tiriti o Waitangi. Nō te iwi, te whenua, te haramai nei o etihi Pākehi, etihi riu, etihi rōpū, ko te mahi tahi o te iwi me te hapori mō te painga o te katoa. Ko ia rā te mea nui.
1: Kā rawe tērā. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka heke ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Hea mana i te runanga o Ngāti Toa Rangatira, Callum Kātine. Tēnā koe.
3: Tēnā tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Nā kei, te tipu haere, te kapahaka ki te tauihu o te waka, a he manomano ngā whānau e hono atua, nā ai ki ngā kei whakaite ko a te kapahaka a mai o te hono anō i te tangata, i tōna urea, tōna tuaki, i ona hapori no hoki. Nō reira, hei whakore i tēnei kapa, ka whititu ki te amana i te tauhu kapaka, rā te marumaru e tārau nei ngā kapa o te tauihu o te waka, ki a Sawi Lione, Sane Ale, Asani Alesana. Tēnā koe.
4: Oh, tēnā koe. Tēnā koe. E mihi atu ki a koutou mai i a mātou o te tauihu o te wata Māui, mai te komiti o te tauihu kapahaka. Nō reira, nā te mihi atu ki a koutou e whai wā mai tēnei wā poto ki te kōrero tātou e pāna ki ngā kapa, ngā mahi kapa i roto i te tauihu o te waka. Nō reira, nā te mihi.
1: Kia ora. Nai, he kaka ana mātou ki te rongo i te whānuitanga. Nā hei wāhi i a tāua kōrero. Nā he aha ki o whakaaro, te take, ngā take rānei e tipu kaha haere ana te kapahaka ki te tauihu.
4: I tōku nei whakaaro i tīmata mai tēnei kaupapa i runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te mutu mai ira, ka tikua pē i ngā papa i roto i ngā hapori, i roto i ngā kapahaka katoa. Tuarua ko ngā moemoeā, ngā tutenga o ka tō mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai a rātou, mātou e hāpai ti atu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei roko i ngā reanga o ngā nei. Nō reira, tēnā te mea nui, e kite atu tātou hoki i runga i ngā ipurangi, i runga i ngā pauaka whakaata kei reira, ngā kaihaka e hapawhakaana, mai i mātaki taki atu a tātou mokopuna, tātou tamariki. Rangatahi ki a rātou e tū i runga i te atāmina, te rai te atāmina o te manakuratahi, te kura tuarua, te matatini. Kei reira i kite atu a tātou tamariki, a tātou mokopuna, te hapori katoa. Tēnā te ki au nei i tiku ai te kapa i roto i a mātou te tauihu.
1: Ka rawe hoki nā i kitea te toko nui o ngā whānau e hono atu nei ki ngā mahi a hine rehi a tāne rore. Nā kōrero mai mō te whai wāhi mai o ngā tamariki a me ngā rangatahi.
4: I a mātou nei o te tauihu kapa, tua mātou mahi ki te whakatū i ngā wānanga i whakaapua tātou tamariki i roto i o rātou. Rātou kōrero, ai kōrero o ngā iwi o te tauihu, i kōrero, ā rātou kōrero, i kite atu hoki tātou i ngā pake katoa, i roto i o tātou hapori, i roto i Aotearoa, i a pua mātou nei, Tua mātou nei mahi i roto i te Tauihu Kapa Incorporated ki te whai i ngā huarahi mō a tātou tamariki. Nō reira, mai i ngā kōhanga reo, i tīmata mai te kōhanga reo ki te tura manakuratahi. Kei reira hoki a mātou e hāpai ana i ngā kaupapa i roto i o mātou. I o mātou hāpori o ngā kura katoa, tēnō atu ki ngā kura tuarua. I mohi ana tātou, tekau tau o pahure, e kore i nei kaupapa i whakatoa i roto i o tātou nei hapori, engari ngāia nei kua ora tonu.
1: Ka rawe hoki nā kaore kore he nui. Hoi anō, tēnā he aha ngā hua kei te puta i te kapahaka mō te iwi me ngā whānau o te takiwā.
4: Ko te mea nui ki a e waru ngā iwi o tō mātou pakiwa. Ko te mea nui ki a mātou i whakakotahi katoa mātou me ngā iwi. E mahitahi mātou me ngā iwi. E aha ki te whakaako a mātou mokopuna tamariki. Mātou katoa i ngā hitori, i ngā kōrero. ao mātou iwi, ao mātou takiwā, mātou rohe. I a mātou hoki, ko ngā iwi te tuara, ko tēnei paupapa. Nōrira, tēnā te mea nui ki a mātou, kia hoki atu ki o mātou iwi, kia kōrero ki o mātou iwi, ngā rātou e hāpaietia ki mātou roko i o mātou mahi.
1: Nā, i kitea i tū te ahurei kapaka kia hukere te hoi nā tata nei. Nā, hea hanga a huatanga i kitea i te huira mō te tipu haretanga o te kapahaka.
4: I kitea te mātou te nuinga o ngā papa. Ko tipua te ngā papa i roto i a mātou rohe. O tino ki ngā roho kapua, te hana kuto mātou rohe anake engari e kitea te tātou ki Aotearoa, ki ahitere i a ko tipu tēnei tēnei taupapa i roto i a i ngā hapori katoa. Ki a mātou hoki ko ngā mahi a ngā kura, mahi tahi mātou me ngā kura, ngā kaitai toko, ngā kai arahi, ngā kai ako o ngā kura katoa, e whāpai, e whakapiki ake ana tēnei taupapa i roto i o mātou rohe. I tō mātou rohe. Nō reira tēnā te mea i kitea e au. Ko te tautoko hoki a ngā iwi, ko te tautoko hoki a mātou pai pūtea, tautoko, tērā pēnā ki a Rāta, ki a Rāta Foundation, nā rātou me te matatini hoki, nā rātou i tēnei kaupapa i whakahiki i te taumata mō mātou rohe.
1: Ia te kapahaka e whanake haere ana, he aha ngā wero kei te rangona i tēnei wāne.
4: Kia mātou, ko te wero nui kia mātou, ko tēnei me o te pūtea. E tino nui ngā pūtea ki te whakatū i nei kaupapa i roto i ngā rohe katoa, mohe wana tātou, ngā rohe katoa. Engari, ko te mea nui e kia kore tātou e mate ana ki tēnā, kia whaia e tātou e tahi atu huarahi te whapai te tia ki te kaupapa. Anō e aha koa ngā wero e ora tonu te kaupapa nei. Ko te mea nui ko te kaupapa.
1: Ai, hei whaka kōpani ake i ngā kōrero nei. Heha o Tūmanako mō ngā mahi kapahaka i te tauihu, hei ngā tau e heke mai nei.
4: Ki a mātou i te tau 2023, whakatū e mātou te mana kunatahi i tō mātou rohe i te tauihu. I te 2024, whakatū e mātou ngā kura tuarua i tō mātou rohe. Ko te Tūmanako nui i nāianei, kia whakatū te mapatini i tō mātou rohe i te 2022 te pai māima. Tēnā tō mātou moemoea, e whakapiki, whakatipu ake anō tēnei kaupapa i roto i o mātou rohe. Nō rira, nērā ngā moemoea a mātou o te tauihu.
1: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka heki ku a rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai. Hea mana i te kapahaka o te tauihu a Sunny Alesana. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. Ngā mihi ki apu takatoa.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
5: Nā e pātata atu ana a te kawerau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna no whenua tupu. Whai muri i te whakai a te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea hei tautoko i te kaupapa nei. Nā e ai ki te iwi ko te whāinga ko te whakatū marae hei wāhi tāwharau i ngā reanga e heke mai nei. Hoi anō, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka whiti atu ki te heamana takirua i te tarahiti o te kawerau iwi tiaki ki a Tame Taratu. Tēnā koe.
6: Tēnā koe.
5: Hei whakatū whera i a taua kōrero Tame. Ma tēnā heaha te hiranga o tēnei pūtea tautoko ki a koutou o te kawerau a maki.
6: Ai, tēnā koe. A, ko te hiranga o tēnei pūtea tautoko kua homai hia e te kaunihira o Tāmaki Makaurau, e rua ona mata. Tuatahi, ko tēnei pūtea tautoko kua homai hia e te kaunihira, he tohu o te hiahia, o te mahi ngātahi, o te kaunihira ki te taho ngā iwi o Tāmaki. He nui tēnā. Kā rua, he mea tautoko i te wāhangatahi, i te whakatui tō mātou whare. Arā kei te kororau mō ngā tuāpapa me ngārori, nō reira he timatanga tēnei e tāia na mātou te tutuki mā tēnei pūtea tautoko.
5: Nā ia koe e whāngai mai nei i ngā whakamārama mō ngā mata e rua o te tautoko a te kaunihera kia apiti atu ki te whiaore o auna kōrero. Nā heaha te hiranga o te whakatūtanga i tētahi marae ki te henga pū.
6: Ai, ka hoki whakamuri ngā mahara ki te wā o mātou mātua tūpuna, koe nei te wāhi noho ai o mātou tūpuna, koe nei te wāhi whakatūri ai e rātou tētahi papakāinga, i tētahi marae anoho ki nō reira, koe nā te hiranga. O tā mātou e hiahia nei ko tēnei reanga, kia whakahokia mai tau āhuatanga ki tēnei reanga. Kia whakakāinga noho ki mātou o mātou uri ki tō mātou whenua ake.
5: Nā hei whakawhāni, hei whakawhāni ake i auna whakamārama mō tētahi wāhi hitori. Nā ehia ngā tau e whai ana tēnei wawata e te iwi.
6: Neke atu ki te kotahi rau toru te kaupea ngā tau. Pā hoki mahara ki te kotahi mano iwa rau te kau ngā tau. Oi nei te wā i whakakore ngia o mātou kāinga nō reira i taua wāra, oi nei te wawata. Kua tukuna mai ki tēnā reanga, ki tēnā reanga, ko no mātou te waimari ko tēnei reanga, ko whakatutuki i tēnei wawata i wawata hia i o mātou mātua tupuna.
5: Kia whai au i tēnā ia, heaha te tikanga o te marae mō ngā uri whakatipu me ngā uri o tēnei wāne anō hoki.
6: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tāia noho ki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hitori, i te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori anoho ki. I nā he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake, o te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia, no reira ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou, koi nā te mea nui ki a mātou.
5: Kaore, kore, he nui, nā ki o whakaro heaha e tehi o ngā hua ka puta i tēnei kaupapa mō ngā whānau me te hapori whānui anō hoki.
6: Ai, he nui ngā hua, atu i te whakapūmau ngā hitori me ngā kōrero, me te whakamau anō hoki ngā tikanga me ngā kōrero, engari mo te mata e titiro ana ki te hapori, he wāhanga anō hoki tōna, kia whakatūpera anō hoki o mātou ta tau ki te hapori, kia noho tahi ai mātou ki te taha o ngā o te hāpuri e noho mai ana i o mātou tahataha. Nō reira he nui ngā hua, he nui ngā hua ka puta mai i tō mātou noho pakahokia ki reira. Nō reira koi nei tā mātou tino hiehi ana kia whakahokia o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia rongo anoho ki rātou i te hau o ngā tai whakatū a kupe. Kia rongo anoho ki rātou i ngā wairua ko mahue nei o mātou mātua tūpuna i reira.
5: Nai, hikaka ana mātou ki te aru-aru i tēnei kaupapa. Nai, mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He kōrero whakakapi au?
6: Ai, hei whakatepe noa. Hei whakatepe noa atu. Koenei tāku e mihi nei ki aku kuia karaua na rātou noho i tēnei wawata i wawata hiai. Tō mātou rangatira te wārena, tō mātou toihau eruera. Pe te aha taku tino mihi ki te kaunihira o Tāmaki Makaurau i tā rātou homai i tēnei pūtea tautoko, e tautoko i te kaupapa kia whakarewa.
5: Ai, mihi ana, nā ko te wānanga kōrero nei kā hiki, kua rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Hea takirua i te tarahiti o te kawerau iwitiaki, tame taratu, tēnā koe.
6: Tēnā koe.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marangi.
5: E, Whakai, te kaunihira o tā Māki Makaurau ki te tuku pūtea tautoko, nā e rua ira rua miliona tāra te rahinga o te rā pūtea mai i te tahua huanga Māori, hei tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nā, ko te tei o ngā whāinga i kitea, o te haumitanga nei, ko te tautoko i a te kawerau a Māki ki te whakatutuki i a rātou mahere mo te tahi marae tūturu me te whakapiki hoki i ngā hua ahurea me ngā hua hapori o te takiwā. Haino, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki te tumuaki huanga Māori i te kaunihera o tā Māki Makaurau ki a Nick Turua. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā koutou hoki ki a koutou mā o te takiwā nei, nei rā ka mihi atu ki a koutou katoa.
5: Tēnā koe. Nā hei wāhi, tēnā heaha te take ngā take rā nei e tautoka ana te kaunihera o tā Māki Makaurau i tēnei kaupapa.
7: Mō ngā tau e rua kua hanga o te tahi rautaki, ko te ingoa o tērā, ko tā Māki ora, ko te kiko o tērā rautaki, kia whai te oranga mō tā Māki Makaurau. Me te takiwā katoa tainoa atu ki ngā waitākere. Anō reira, te tino tautoko ana ki tēnei kaupapa i mōhi o te ana i a tātou ka ora i te iwi, ka ora a tā Māki, ka ora hoki a te waitākiri. And mina ka ora ana tō nātou marae, ka ora ana tō tātou iwi. Nō reira i rungi te raka whakaro i tautoko ana te kaunihira tēnei kaupapa.
5: Nā, ia koe wāhi whakamārama mai nei i te rautaki o tā Māki ora. Heaha ki o whaka, heaha ngā kaupapa ka whaihua i tēnei puna pūtea.
7: Mai te pau 2018, kua tautoko ana i te kaunihira ngā marae ke roto i tō tātou takiwā. 33 ngā marae kua riro pūtia ki pēnei, hei whakapaipai o rātou whare. Engari i ngā wā o mua, kaori e tautoko a te kaunihira te hanga o ngā whare hau me ngā marae hau. He tino nau e tērā i Wainganui e te kaunihira me te kawarau a Māki. Nā ko nei, he marae ki a rātou. Nō reira, i tini haere tō mātou rautaki, katahi ka tuwhera ai te pūtea mō tēnei kaupapa ki te āwhina mai, ki te āwhina tia a te kawarau a Māki. Nō reira, tutuki pai tēnei kaupapa me ki ko te hanga mai o tēnei whare hau mō tēnei marae mō rātou.
5: Nā hei tāu e 33 ngā marae kua whai pūtea no te tāu e 2018. Nā wai ka whai pūtea tautoko hoki a te kawarau a Māki ki te whakatui tō rātou ake marae. Nā hea ha te hiranga o te henga marae ki te hapori whānui.
7: Tira pē mena i tirohi ki ngā marae maha o tā Māki, i mōhi o whānui te whakaruruhau i rā marae, ngā kaupapa maha mō tō mātou hapuri. I mōhi o tea, ngā kaupapa o te marae me ki, he whare wānanga tō tātou marae, mō kia ako ana i te reo me ngā tikanga o te ao Māori. He wahi anō kia riro ana ngā rātunga o te kaunihira me te karauna hoki. I mōhi o ana, i tautoko ana i o mātou marae, ngā hui ora, ngā hui mate rānei. Ene hara i te mea tēnei ngā take mō ngā iwi Māori noa ihoa. I rungi te manaakitanga o te iwi i mōhio ana kei te tautoko ana te hapori katoa. Mena i hoki anō tō tātou whakaro ki ngā waipuke me ngā āwha nui ki te tau 2022, i haere ana tō mātou hapuri kiwhia, i haere ana i ā rātou ki o tātou marae o te motu. I rungi tērā whakaro, i te wā, i hangai mai tēnei whare mō te kawarau a Māki, ai, he tino hirahira tēnei mō te hapuri katoa, he whare tēnei mō te hapuri, i ā o rātou, i rungi te whanaungatanga mai te kawarau a Māki ki ērā hapuri.
5: Tēnā koe nā kua tau e rua, ira rua miriona tāra ka ahu atu ki te tarahiti hei pūtea tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nō reira, hei āhea, timata ai ngā mahi hangahanga.
7: He pātai pai tērā, tērā pēr mā te iwi ki te whakatū pono tērā. Engari ki toku nei tūmanako, tērā pēr te mutunga o tēnei tau o terapi i te whai i te tau e whai ake nei. Te rātū tau e whai ake nei.
5: Ka pai nā imua i te whakakōpanitanga. He aha o tūmanako mo tēnei kaupapa. Karua, he aha te mahi nai nei, kiwhia i konei?
7: Te mahi nai nei, terapi e noho tahi ki te taho te kawarawa maki, hui tahi, hāngai te tahi māpiri pia, kia timata ai tō mātou mahi, tērā te mahi a mua tēnei.
5: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te mangari te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tumu aki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau Nick Tūroa. Tēnā koe.
7: Tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā wiki tata ka taha ki nei tau ai te huaketo bird flu ki ngā rohinga o Aotearoa. E hia nei ngā manu kua pāngi anō te taunga mai o te matera ki tēnei motu. Anō reira he whangai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take ka mihira ki te minita whaomomo ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
8: Mihi ana ki a koe e te tuani.
1: Tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku takitaki i nā tata nei. Nā kua tau te matera ki konei. He hanga raraunga kei a koe, he hanga te pānga. O tēnei ki ngā mahi tiaki a tātou manu taketake. Hamutu, hea te pānga o tēnei ki te kāhui manu whānu?
8: E ho. Tēnei mate rewharewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tierini, te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhi hoki, enei manu he taongana o tātou mātou tūpuna nā te tai, nā tāne māhutana hene ahu one. Me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te tiaki e nei manu. E rua ngā manu kua pāngia e ta rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā harahara, te mā nukunuko ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa e manu motuhake. Kāre kite ana ki wāhike. Me te mōhi hoki ki te kore e tiaki e nei manu o ka ngaro te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere tēti runga wā i tēnei wā mō e tī manu, kia ono pēr a ngā momo manu, ka whai i tēnei runga wā, ara te tūturu atu, te kākapō, te pāteke, te tākahe, te kaki, me te kākari ki karaka. Ko te orange parakeet tērā e te manu paku noi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu kua whāia e nei rongoā. I te mea kei roto rātu i ngā pā kohanga manu, ka tāia te hopu i e nei manu. Ki te rere mai te manu ki te ngāhere e hoa, e huaua ki te hopu i tērā manu. Kua ngaro tērā tikanga i Wanganui e o tātou whānau, te whai manu ki ngā ngāheri.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Minita, he pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, hapori Māori, ngā kaupapa whāo mōmo ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
8: Mai te wai urua ki tēnei tūranga mahi ara te minita whāo mōmo, te tūru o te minita whāo mōmo. Ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Rāki Ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahau tahi me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga ara te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko ruatau, ko neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kaokapo i te rārangi manu i whārikihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrearea ana.
8: E hoa tēnei mōrearea ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koirā te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, ki a rua ki ona tukunga, ki e nei manu.

0: te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga, pērā i Maukāhuka, me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipounama. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pākohanga, arā kia kore e uru te tūtai ki roto i ō rātou kohanga i te mea, nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
1: Tēnā koe i ngā mōhiotanga e ngā mātauranga katai koe ka whāngai mai, he whakarotanga mā tātou, hama mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ki kaupapa kē i akupunua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te māharahara mō te ngaro haere o ngā rātou rangatahi. Nā, te iti o ngā tūranga, nā te iti o ngā whare, wāte ana ki o rātou akerohe. Nā, he aha tāu e ki tēnā mō te rātou āhuatanga?
0: Kei te awangawanga au, ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatahi ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Waingaparai. Ko kite hoki i tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā 5 tākau, 6 tākau, 4 tākau, te rautau kua pahure hake nei. Tō mātou marae ki rā te hoa, he whare mo te hipi me te kau. I ngā 10 tau o ngā 4 tākau me ngā 8 tākau, ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki i te ahi, i whakaputa hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou wharekai, i tō mātou whare, kia noho a tangata e rā whare. Nā te mea i haere ngātahi i te marea ki te taone. Nā reira, koe rā tō mātou ko Matua Shane Ma.
1: Kaupapa whakakōpani minita. Hea tētai take kaupapa.

0: ngā kohikohinga whakaauho o te marae. Tāria te wā, kā whakamōhio atu i ngā whakawhānuitanga atu e pā ana ki tēnei o ngā wānanga. He whakamōhiatanga atu tēnei ki a koutou ngā whanaunga whaipānga ki te marae o kohe whata. Ka tū te hui a tau mō tēnei o tātou marae a te rā horoi te rā 29 o āku hata nei. Ka timata hia te hui nei a te te kaukaraka a te ata. Nā reira ka puta karanga atu ki a koutou ko whaipānga ki tēnei o ngā hui huinga, tēnei o ngā hui a tau. Nau mai haere mai, piki mai whakatau mai, tautoko hia tēnei o ngā hui a tau. E pānui tēnei mā koutou whaipānga kia Waimanoni marae, ka whakahaeretia he general meeting mō tēnei o tātou marae a te rā horoi, te rā 22 o āku hata. A he hui tēnei ka whakahaeretia ki rongi te marae, he hui e a hei ana nōki te honu a Zoom atu mā koutou kāore i taia te haere a tinana atu, te kaukaraka a te ata. Ka timata ai te hui. I roto i te hui nei, ka kite atu i te tūtohinga hou ko whakaritengia mō te marae. Me pā kau atu ki a Alicia Mawson mā te pai tukutuku waimononi.trustees@gmail.com mō ngā whakawhānuitanga atu. E karanga tēnei ki ngā whanaunga ki te rohe o Mangamuka o Mahuta Umawera o Rira me ngā kāinga pātata ana kia tai atu ki te marae o Mangamuka a te wenerei te rā Ngahuru Marua o āku hata. He hui tēnei ki te ako kia mōhio ki te tiaki i ngā tāngata e ki he mea Basic First Aid mō ngā pānga kino oholere. Ki te whakalite kia pēhea kia ahatia raini i roto i ngā momo pānga kino oholere. Ka timata tēnei o ngā kaupapa a te kaukaraka a te ata. Mā te rauro kai a tēnā, ka whai oranga te huihuinga. Nō reira, nei anō te karanga ki a koutou, ngā whanaunga nau mai haere mai, tautoko hia tēnei o ngā huihuinga. Nā reira rā e hoa mā, hoi nāno wa tātou pānui mō tēnei wā, kia utonu tātou ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa huri noa, tēnā rā tātou katoa.
1: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio Tautoko.
2: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa Namarua, ia rāpare, 12 ki te kotahi o ngā haurā.

0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatau ki te kākā tino tāngata.
3: He ōrite tēnei whakatau ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te pukapuka mā tōna kanohi.
2: He kākā tino tāngata.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.

0: tauranga, hukea hukea nei. Raumaira e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakinara ko te whatu manawa, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara ara hi ara ara ha. Hakaromora.
1: Nau mai ki pū kōrero. Ko te kai kōrero i tēnei rā ko Earl Cuddiny. Uri o Ngāti Parau te aitanga a Hawiti, rongo mai wahine me ngā puhi. I konei ka rongoa ke tātau ki ona kōrero mo tōna ara whakaraora i aia anō mo tōna ruku ki te hohonutanga o te ao Māori. Mā te ara ki te whare tūtaua o Aotearoa me ngā tini hua o ene kaupapa mā ngā uri whakatupu.
2: E te kai rākau, e te tuakana e mihi nui ana ki a koe, mau kua tau mai ki roto i tō tāua whare kōrero o pukororo.
3: Tēnā koe.
2: Nā, i nāne e mohi ana ko tō tāua kitehanga i a tāua, i tērā wā, i tūua i tērā whakataitai o Ariki, te whakataitai mau rākau, me tērā hōtaka, whakahirahira i mahia. Mohi ana ko koe kaua ana i ngā mahi tūtaua i kone i te tai rāwhiti, ne?
3: Ai.
2: Nā, heha tō rukuhanga ki roto ki tēnei ao, heha te timatanga o tō para i tēnei huarahi i roto i te maurākau i te wharetū taua.
3: O me ki āhua te kaumā tahitau taku pakeke i te Waipauna mui Murihiku, ka harama i ngā wānanga te korauara Mita Mohi, ki ngā marā i reira, reira ko ngā tamariki Māori i tipu mai i tērā moka, ka haere ki ērā wānanga ki te whai ngā mahi a te toa. Ka haere te wā, ka haere ki roto o Tuahiwi, ki roto o Tautahi, whai tonua tuai i era kaupapa. Ka ahua te kauma rima tautaku pakeke i tau mai te kai rākau no rongo whakaata, Maihi Nikora, ki roto i a mātou ki te Waipaunamu, ka whakahaere he wānanga mau rākau no te kawa, o te whare o te irirangi tiakiawa, o te wakanga ngaua te irirangi tiakiawa. Ka mutu i kona, ka tū te whakataetai Adam Paff, matatini i taua wā, Aotearoa Māori Performance and Performing Arts, ki roto o Trentham, ka tukuna te karanga i te kaunihera kapahaka o te puka a Māui me Waitaha. Arā ko te puka a Māui, tāhuhu nei ngā rohe o tākau, o Murihiku, o Wakatipu Anohoki. Ka tono atu ki te tumu whakaraya, Papa Peter Sharples, kia haria mai e ia tana kaupapa ki te Waipaunamu, whakatū ai hei whaitanga mā ngā kaihaka.
2: No mua i te whetiwara tera o no muri i taua whetiwara?
3: No muri mai i taua whetiwara, ka tū te whakataata, ka tukuna te tono. Ka tai ka tono a mai e te pāpara pita a paora rao ko Tet, Tania Stanley, taua wā. Ka tū te wānanga tuatahi o te wharetū taua Aotearoa. Ki te taiwā e kinei ko Oraka Aparima. Kei te taha uru mātonga o Murihiku.
2: Oh, kia ora.
3: Kei te tai marae ko te ingoa, ko takutai o te tīti. Taua wā i ki mā paorehe wā tuatahi i whakahaere tetahi wānanga me te mau koti. Haupu kerikeri, maru huka huka te moana. E rātu āhua tangi engari, i reira ka timata taku whai i te ara o te wharetūtau o Aotearoa. Nā waira ko te wānanga tuarua i tūkiroto o Waitaha, o Tautahi, nā te kapahaka kaunihiro Waitaha i whakatū. I reira ka timata ngā whakamātoutou, ko mātou ko tētahi tokowhā. Ko kuau tētai o te tokowhā i whakamātoutou tia tuatahi tia ki reira. Nā waira, te tau whai muri mai, ka mutu au i te kura, toru aku ko whiringa, tuatai haere ki te ope tau o Ngāti Tumatauenga, tuarua, nā tētahi whare ora, i hihia tono atu e ke whai taku tau hei kai arahi hauora nei. Ko te tuatoru, ko te haere ki roto o Tāmaki Makauru ki te whai ngā mahi o te maurākau. Nā reira, ko te tatau tuatoru tēnā i tūwherehia e mātou ko taku whānau, ka tono atu e ki runga i te marae Hwani Waititi. Ni reira ka whakahihiri te hiakai ki roto iau ki toku ao Māori.
2: No reira, e rā tatau e toru. Heaha i arahi i a koe ki te kōwhiri i te tatau tuatoru. hea ngā mea i whakārohi e koe, e kaurua koutou ko tō whānei, e tau ai tērā whakatau ko te neke atu tātou, mātou ki Tamaki.
3: O kia pono au, i te whare o taku hoa, wahine i te pō, ka tai ka tau mai te waia taku kuia me te ki, e hoa hoki mai ki tā kāinga, whakatikatika o kia, ko koe ka haere ki Tamaki a pōpō.
2: O nāna te...
3: O nā te tai aku kōkana taku, kōkā keke, taku whae keke. I kaha aki, me te mea hoki, me te aha anō, me atu, ka hoki mai au te ata, whakatika teke i taku mea. I tau wā, ko aku whanaunga, aku toku kōkā, tipuna, taku kōkā, anake, ka haere mātou ki te taunga waka rererangi me taku hua wahine tau wā. Ki reira ka tono atu, ka hoki mai taku pāpā a tipuna i tamahi me te ki, ake ke rā o
2: no, ko haere ki?
3: Ki whia? O ki akarana, a ka tau te pauri ki roto i tana ngāku. Nā reira he mea ohorere.
2: Ki hai ata kōrero.
3: Ki hai ata kōrero hia, i whakatau hia, anei te aro mā, whai. Ka haere. Ka tai ka tūmeke au ki te taone nui me ona kū raku katoa taua moko.
2: Ka noho atu koe ki hea?
3: O, i te tuatai i hunuku atu ai, tōna tikanga ko whakarite e paora e kāinga māku. Engari, kāri huake. Hoi noho ka noho ki tōna whare me tōna whānau. Mā o ka tāna tama e roomies. E noho tai roti tāna rūma. Ka pau te rima ono wiki. Ka hunuku atu ai au ki taku kaiako. I whakahaere hia i te kaupapa o mana tangata i rungi te marae he kōhi whakawhanake reo. Maurākau, tikanga, e rāhuatanga.
2: Ao Māori nei.
3: Ao Māori nei. E ko nauvi marikina tēnā. E ka noho au ki tōna taha mō ngā tau e whā. E ka i roto i o mātou whakawhitinga kōrero ki te atu i te whanaungatanga a whakapapa nei.
2: Oh, ka i wahenui a kaurua.
3: Ai, e met te aha i āhua... I tere ake taku mau i taku ārero Māori, nā te noho tai te mea i tōna kāinga ana tamariki katoa e koro Māori.
2: Nō reira, koe i a koe e tupu ana, whānau mai ka tupu mai, e harai te mea i noho tangata whenua te reo i wangani
3: akata. I mārama pai au ki te reo?
2: E, mārama te whakarongo.
3: Mārama te whakarongo, āhua mārama nei te whakahoki, engari kaua rau e pēnei. Noa te tuku.
2: Me te mea kāri i te kaha whakamahia.
3: Ai, i te mea ku aku hoa i te kura kāri te koro Māori. Me te mea hoki ko etai aku hoa, kāre rātou mohio ki o rātou mātua tīpuna. Au nei, Waimari e mohio nōku ki oku tīpuna mātua. Nā reira, ko taku koraua anake te mea ka kaha kōrero Māori mai. Me taku whakahoki kia e māua kia māua.
2: Yeah, kurua.
3: Engari tuatu i a māua, karekau.
2: Kare o hoa, kōrero Māori.
3: Ai, nā reira ka haere atu ki roto akarana, i reira te nui o te tangata, te pūkahu o te tangata, e tuku noa i te reo ārero ngā mātua tīpuna ki runga i te marae. Katai ka hua mai te ngā tōhutu a taku pāpakeau ki enei tōhutu pēnei. Hai ako hai koe haere ai ki hia, titiro whakarongo tai hoi kōrero. Ka nei ka noho, ka titiro, ka whakarongo, a ka tiki natu ngā kōrero pārekareka ki aku taringa ki taku ngākau.
2: Mau ki te kete.
3: Pērā tonu. Ka tai ka timata te whakamātautau hia, i roto i te horopaki o te marae.
2: Me te mea tērā marae, he marae ora.
3: He ora.
2: Tini ngā kaupapa i...
3: Me te ngākau tūwhera ki te manaaki ngā iwi o te motu. Taku Waimari e te noho tai ki roto i te mahanatanga o tērā whare o ngā tūmanako. I roto anho ki te aroha. Me ngā kaupapa huhu o te marae i taua wā. Nui ke ngā kaupapa whakahaere, ko te whare piki ora tēnā, o te whare tūtaua tēnā, ko te kohangare o tēnā, ko te kura kaupu Māori, ko te whare kura tēnā. I reira, i aua wā i te kōrero hoki mō ngā āhuatanga o te whakatū whare wānanga. I runga tonu i a Waititi. He nui ngā kaupapa ko te whare āhuru tēnā, ko te whare aitū tēnā, i hua mai i ngā wānanga, nō runga i tēnā marae. Nā rei whai wāhi atu ai ki ērā.
2: Ki te pāpā.
3: Te āhua whāwhā nei. Te ruku atu, te mātakitaki rā nei.
2: Te titiro whakarongo tai hoi e kōrero.
3: me te whai koha ki ērā taonga uriuri atua. E tipu matomato ana ki rungi tērā marae.
2: Tāhua. Nō reira i noho ērā hei Kia haumako ai te whenua hakatoa ai o purapura ne.
3: Ai, me te whai wāhi atu, you know, waimari te kita ti te momo pēne i a Papa Hoepa, e arahi ana i ana ake tauira, pera i a Manu Korewhāma, i a Awhimate. Te kite atu, te rongo atu i te mokotoa nei a Praone, i a te Waitere. E rā momo tāngata, te wharetū taua, mātaki i ngā koka, i ngā whāia, ngā kui oroto i te whare piki ora.
2: Mahi Māori ana, ne?
3: Mahi Māori ana, i runga no i te ngāko Māori, te whakaoro Māori, ki te āwhina, ki te tuku, i ngā mātauranga, i ngā pukenga, e reke reka ai te ngāko o te tangata. E noho pai ai, i runga no i te ngāko mahaki.
2: Me te mea hoki, tērā wā tonu, me ngā taui mui tērā, ko tērā te hurihanga o te tai, o taua wā ne, te hoki anō ki te ao Māori, te whakaraura anō i te ao Māori, te ruku anō ki watatau kaupapa, te whakatū anō i watatau whare kua roe moeana.
3: Ai, e rā āhuatanga, kuna te kaha aki a te tumu whakarai e rā taima. Kuna tāku rata pai ki tana āhuatanga arahi, i te mea whakapono ana mate ko tahitanga e whai kahai.
2: Kōrero mo tana āhuatanga arahi. Mohio whānui ti ana. Ai, he rangatira. Tō tau o pāpā. He rangatira. Engari, heaha i rangatira. Heaha wana rautaki hakahaere. Heaha wana rautaki whakaako.
3: O tākui ki te ai tākui rongo. Ko tana wairua manaaki. Tana aroha nui. Tana aro pūmau ki te kaupapa e whai huai ki te tangata. Haunga i te whai te aro pū ki ngā hua te tangata, ko te whaka nui, ko te aro pū kia hua ai te ora ki te kaupapa, mā rere ora anō ai te tangata. Nā reira kia kau e aro pū ki te tangata, ka aro pū ki te kaupapa.
2: Nā, ka puta mai ngā hua.
3: Ka puta mai ngā hua ki te tangata. Ko tana reo, ko tana whakapono, ko tana ngākau. Ka rongo i te hihi o tana ngākau ki te tana kaupapa.
2: Me tana whakahihiko i te tangata.
3: Whakahihiko, mātaki atu i ai rungi i te pai. Whakatoi ki te tangata, ko te tangata tonu, kai te kata ki ai anō. E rā momo pukenga, you know. E tino pukenga ona. Ka mutu i roto i ngā mai haka. Kārehe reo tāta ki tū atu i ai. Ka raunau kia rungu i tana reo e wharoforo ana. Pakari mo te hemotonu atu. Ahakoa tana kaumātuatanga i taua wā. Ko e tēnā kei te whakatauira mai i tana hiehia.
2: Yeah.
3: Kaua mā te tuku te mahi. Kupu,
2: yeah.
3: Mā te whakatauira tanga kātika. Me pehe korea e whai i tērā āhua.
2: Ka me kite koe ai te karaua, mahi ana.
3: Koe kei rā ngā mokopuna nei te ki, kā re tāe.
2: Kā re o takunga e tama.
3: hoi, mai a te mahi. Kona tana, kona te wāhanga i kitea e au i rangona taku ngākau, ko tana wairua manaaki te tangata. Ahakoa kaitoranga pū mai, ahakoa kai whakapaipai mai te marae.
2: Kei reira tonu tērā whakatauira.
3: Ko papapita tonu a papapita, ko tana wairua manaaki. Koia, e noho whakaiti.
2: Tainoa ki tēnei wā tonu.
3: Koia
2: tēnei. Kei te rongo tonu i tērā wairua manaaki i roto i ae. Me kororo taua mō ngā mātāpono me ngā uratanga. I te mea, kai pōhe he te tangata, he whiwhiu rākau noe ho te mahi i roto i te whare tūtaua. I roto i ngā whare tūtaua, ka whakaro au ki tō taua koraua ki a mita. Ko whai wāhi au ki au wānanga me te nui o ngā hua, ko puta i tērā mahi. Anā, ko te whare tūtaua anō hoki, kai te kite, he nui noa tū ngā hua tēnā i te ako me pēhea te piu i te rākau, ne?
3: Ai.
2: He ha tāu i rongoa i roto i ngā tau, kore, kua nui ngā hua.
3: Tāku kua whakapono nei au. Ko ngā momo rautaki ka whai wāhi atu ai te toa i roto i tana pikitanga i te ara pautama me ki, he rautaki mā whitiwhiti. He rautaki e tā e te whakamahi kia puta ai koe ki te ora i roto i te āhuatanga o te whawhai. He rautaki whakaputa atu ki te ora ki te ako i tētahi tū me pēhe te tangata e tū e hari e kawe i tētahi kaupapa. Ahakoa hea te kaupapa, mehe mea ko ngā āhuatanga ki te noho pō nei te tangata, he rautaki puta anō ki te ora. Nā reira, mā te, nā ngā uaratanga me ngā mātāpono o te toa, i arahi te tangata o moku ake, nā te rākau au i ora ai. Nā ngā uaratanga me ngā mātāpono o te toa. Ki te taumaha au, ki te āhua noho pō au, i te taiwā e noho au roto i te pauri. Engari, he pai ki au te noho i roto i te pauri. I te mea whakapono anau, he hinā tōre tērā hāputa ākua nei, taihoa. Nā reira, e rā momo pukinga, ko te āhuatanga o te toa, e hari te mea ko ngā mahi whawhai anake.
2: Ko te riri, nahe.
3: Kāo, i roto i, e he ao takirua te Māori. Ai. Ko te riri, ko te humāri, ko tū, ko rongo, ko rangi, ko papa, ko whatukura, ko māreikura. Ki te kore e tāngai ngai te toa ki roto i tōna ake tū, ka hinga ia. Nā reira, whai koha atu ki ērā o ngā pukenga o ērā atu o ērā kōrero, o uki o whakapata, hei awhina i a tātou i roto i enei rā. Ko re reke te umu poka puka atu.
2: Ai.
3: Ko re reke te papapakanga. Engari ko ngā uaratanga me ngā rautaki, e whai wāhi tonu atu ai ki ngā pakanga, ki ngā kūraku o te wā.
2: Ai. Tāko
3: mea
2: he hoki.
3: Whakapono nei.
2: Ep, no, tautoko pautaka i te mea. Me kororo atu atau. Atu mā tauenga, mōhi o tia, whānui tia, ko te atua o te riri. You know? O te riri, te riri, te riri, te whawhai, te whawhai, te whawhai. Engari, ārā no atu ngā taonga, ngā mātāpono, ngā uara, ngā mahi atu mā tauenga, ngā rautaki, te manawa kūaka, te manawa tīti. He nui no atu, ne, me ata hurai e rā kōrero.
3: Yeah, wau kia kaua tā te pōhe ko ngā atu e noho takitahi nei.
2: Kia ora.
3: Ki te kite atu i ngā kōrero, ngā pakanga, ngā atua, i te pairangi, he pukenga, he mātauranga, he aronga, tō tēnā, engari katoa mai, tāpiri mai, ara, ka kite atu i te atāhuatanga. Me pēhea te huri poki i tētahi. Me pehe e whakatauri te anu i tētahi. Nā reira, ko te kite atu i era āhuatanga katoa. Kia kaua tātou pōhe ko ngā mahi atu he mahi patu tangata noio.
2: Āhua, one day kē te rāne.
3: Kei ai, kē te rautaki.
2: Te karakia.
3: Te karakia. Ui anei te tapu o te toa.
2: Me te mea hoki i te whakaaro au, ka ata mātaitia etahi o ngā kororo mōna, kei te kite hoki i te koi o te rautaki, hara i te mea haere ki te mekemeke i ana tuakana taina, i haere, ngā uri o tāne, ka pēnei taku turaki i a koutou, ngā uri o tangoro, ka pēnei taku turaki, ngā hau o tāwhiri, ka pēnei taku turaki.
3: Me te tere o te huri,
2: ai,
3: te kite atu pom, kua rereke tana aronga, kua rereke te rautaki, whāia.
2: Nā, he pukinga toa tērā.
3: Pukinga toa. Pēnei te kite atu me te tere o te huri.
2: No reira, ia, wera momo āhuatanga, e tikana ki au me āta hura. Nā runga i te mea kua nui te pōhehe mōna o tū. E nui te pōhehe mōna atua katoa. Oheno atu, kua nui te pōhehe mōna me kaha ke peata tātou hura. Hakatairanga i ngā ienei āhuatanga ona, ne?
3: Ai, koena. Met te pōhe e hoki a etai ki te kite atu i te hunga wahine karawhiu rākau ana ko tū hoki rātou. Etahi āhu o tū ka kitea, ingari etai tāma ko hine keira ke, nā reira ko te āta ruku atu ko ai atu ngā atua, e whai wāhi atu ai i roto i tēnei tū āhua, hei tauawhi i te tangata. I te mea ko tū ka āhua kaha nei te hamahama.
2: Te hamahama,
3: me te karo, ne, tuki. Engari, kei reira ko tētai atu, ko hine keira, he pare. Nā reira, ko te kite atu, etai tāma, ai, me toko tūmano, me kai te mana tētai, e te tāma, pare ki te taha. Kia mate ko ia, te whakapau i tōna kaha, tā kuno, he pare atu ki kaupapa ki. Nā reira, e rā āhua tanga katoa.
2: Ka rongo tātou, ka tipu tātou, ka rongo mō ngā boys katoa.
3: Ai.
2: Engari, ngā kororo mō ngā hine, kua āta pēhingia e ngā mihingare e te Pākehā, nā runga i tā rātou whakaaro o keiraro ngā wāhine e ngā tāne. Engari, mohio tāu a te ao Māori kāre i pēra. Engari, kua roa e rā atua wāhine e noho hunana, Engari, kei te rongoa, you know, i roto i enei kōrero, ka kite au i roto i etahi horopaki e āta ara mai anō a hine. Ko e etahi o ngā atua wahine e hangai ana, hine keira mā?
3: O hine keira te tai, koe te whakatinanatanga o te wahine ko tāna, he āhua e mina mai nei te tangata ki āia, tana mī reirei o nā āhua e warea nei te tāne, oh, hatai rā te wahina tā, koe e kai māku.
2: Mea rawake.
3: Ko puta mai te kōta ara kua. Kua kōtāngia koe. Ara kua reire te toto. Nā reira, e rā tū āhuatanga. Ko tā tū, hāngai. Ke reira te kaupo hāngi, ngā hine kei re, aramai. Whakatata mai. Mea rawake, papapapa. Nā reira, e rā tū āhuatanga. Engari, kia kite atu anō ki te mana. I eta e rā atu o ngā atu. Ka pōhe te tangata ko tangaro te atu o te moana. Ngā i reire kei, hina moana.
2: Hine moana.
3: Ka kite atu i ngā atua o te wahanga o te moana no hoki. Ia hine wai, ia rehutai, hukatai, e rā tū āhuata. Hine tū ā kirikiri, hine one one. E rā tū āhuatanga katoa. Engari, koena tō mātou e wānanga nei ngā pauaru. Me pēhea e whaka, e āta whera, e āta hurai, ngā kōrero atua, ki roto i ngā āhuatanga o te whare tūtaua, kia kaua e noho noio ko ngā kōrero o tū. I te mea ko ngā taonga ka whakamahia e mātou, he rākau, he parāwa, he onewa, he paunamu. Ai. He atu anō o rātou.
2: Ai.
3: I hangai ai te whānau a rata. Ai. I hao rātou whakaheke. Hao rātou kōrero tuku iho, pehea nei te hanga. Nā reira, ko etahi o ngā tauropau whakarai, ko puta atu, ko whai wānanga anō pēnei i te waitere mo te whare aitu a henga ko ngā mau areare.
2: Nā reira, mau areare?
3: Mau areare ko ngā taonga ko tahiteringa. Mai anei ko tahiteringa.
2: Ai.
3: En ko tāna he pia āia nā te tohungara hoi patalamia. Nā reira, ko mātou ka timata i te whare tūtaua, ka timata mātou te whātoro toro atu, e taonga kai tēnā. Nā reira, ko etai o mātou, ko piri atu ki āia, kia hura mai anō ai te mātauranga o e rā momo whakaheke, hei taonga anō mā mātou.
2: Hei
3: kīnaki.
2: Ki ngā uri whakatupu anō.
3: Ai, hei whāngai. Hei whāngai. Nā reira, ko tā mātou i tēnei o ko tāku, he whātoro atu ki ngā mahi a ngā atua, me te kite atu, hea i pēnei ai te āhua, ka pēhenei hoki au, e whakamahi i te tai au, hei akotanga māku. Me te me hoki, kāre tātou i te kite i ngā mea ko roe kite ana. Nē, mā te āta hura atu ki ngā mahi a ngā atua, mā te hoki atu ki e rā tai au noho ai a e rā atua, ka timata te kite, kite au i te tahi mea rereke. Ahakoa, ko roa ue kite ana, kare ue kite.
2: Ai.
3: Ko timata te rongo i etahi āhua rereke, ahakoa ko roa ue rongo, eri ka kiha i rongo.
2: Ko whēkite hoki, ko whēkite ko marama, anei pia te tohu o tēnei.
3: Ai.
2: Anei te tikanga o tēnei tohu. Ai. Ko puta. Ai.
3: A kuni pia, me pēnei taku whai i tēnei, me pēnei hoki taku tiaki i tēnei, me pēnei hoki taku whai koha ki tēnei. Nā reira, ka rereke te titiro, ka haere ki reira ki te whai mātauranga māku ake.
2: Hara i te mea he apo, ne? Etahi tangata, me pono, etahi tangata e apo ana. E haere ana ko te whakamanamana i a rātau anō ke eu e ne mātauranga. Ka kitea e tāua. Ka kitea te rāmomo tangata, engari ka tino kite i te ā tāhua o tēne mea te tuku i roto i te whare nei, i te āhua i a koro mitama. Wā tātou tohunga, wā tātou kaiako e tukuna i te mātauranga, ka kite i te ātāhua o tēnei mea te ako.
3: En kuena tāku i taku haere ngātu ki rungo a Waititi, i reira āhua te kaumāwaru tau taku pake, ka tipu te whakaaro ki roto i au, ka riru i au taku tīpare kura, hea taku whakahoki i te kaupapa.
2: Hea taku koha.
3: Hei. Hea taku koha ki te kaupapa. He nui ngā homai a tēnei kaupapa kia, hea tāku whakahoki ki reira. I reira ka hua mai te whakaaro ki roto i au. Ko te koroa te tumu whakarai a Papa Peter Sharples, ngā mātauranga heke mai, i ona pakeke o kahungunu, engari no tana whai i ngā āhuatanga ako, ara pe tā awatere, he uri no roto o Umuariki, te whānau hine Tāpura, no Tūpāroa Nohoki, no te wānanga he huanga ia, no te wānanga o Pura Pura Āure. I rui ia ia.
2: I roto ia koi kone.
3: Ai, nā reira i hua mai te whakaro. Ka tutuki iau taku whāinga i te mea nā taku hui e mea tū ki mui taku wei nga haere kui ki reira, whakatutuki. Kia riru ia koi tō tohu pauwaru.
2: Kaue hoki mai.
3: Ko ia te wahanga ki au. I te mea whakapono nōna nā uku kōka he huarahi tēne he whai māku. E ni reira ko taku.
2: Me ta rātou matakite. Taku
3: ki nei. Ako ni pia ko te panapana iau i te kāinga.
2: E ko hoha tēne nā.
3: E ata haere koe.
2: E ata whakarua nau. Heaha tā rātou i kite ai. Heaha tā rātou i rongo ai. I tau ai tērā whakatau i roto i a rātou. Me tuku i tēnei tama, me tuku i ai aki kone, anei te wānanga mōna. Hei te whakarua ki te āhuatanga o ngā mātua tūpuna i te wai i a rātou, te āta tautohu, tēnei mokopuna mo te whare aitu, tēnei mokopuna mo te whare wānanga.
3: Wā i roto i taku tamarikitanga he kā noku ki te whai taku ao Māori, te kā ki te uiui ki aku pakeke. Nui o tāo. Iahu mai tēnei iwhia. Hea to tā o hononga ki tēnei wāhi. Hea te hononga ki tēnei tipuna. Enei momo āhutanga. Kia pono au ka tere taku mau i ngā āhutango te ao Māori. Ngari tau wā. Kāre o tāe te whakakīkī pepa tono pūtea i wins i tau wā. Kāre tino māra engari ngā āhutanga Māori.
2: Hea ko anō
3: te ako, ne? Kwena i te mea kwena taku ngāku whai i ngā āhutango te ao Māori. Ki te atu. Terape he kitenga no ku kōka, no toku whānau, ane he ara.
2: E ora ai tēnei uri a mātou.
3: Yeah. Tēnei uri me ākuni pia ka whai koha atu ia ki te ao. Nā reira, taku tau, te kaumāwaru tau te pake, ka hua te whakaro, kia whakahokia mai. Tēnei kaupapa ki te tai rāwhiti, a tai wāke nei, ni hua ki tērā i te taurua mano te kaumārua.
2: Nā, Hea tō tīpare i taua wā, i te wai?
3: I te wai whakatau ai.
2: Yeah.
3: Paurua pia, paurua pautoru.
2: Engari, i te kite koe, ana paitapiti, me tō māro ki tō ara. I puta e tahi wero nui, e kaupare atu i a koe, whakauaua i tō tai ki tērā taumata?
3: Te taurua mano mātahi ka tuki waka māko taku o me taku whanaunga i matatā. Ka ware au ki te moe ka tuki waka ki ngā paripari i matatā. I reire wai mari ora ai mātou. Engari ka whati taku tuara. Nā reira ka hoki atu mau koti āhua Forest Company te hanga. Hei whakaiho i taku tū. Wai mari kāri i poka. Tērā pia nā taku taitamariki tanga whiti nei te hanga.
2: Me pakari te whakaoro anō
3: ka tina nei ai anō. Ka haere atu ki roto te mahanga i te tā ki taku tipuna kui a Apikara Rārere. He pūkora no te reo irirangi o kaungunu i tōna wā. Ka haere ka hoki atu ai au, ka kite mai ia, ka hari au ki te taha moana, ki Haronga, ai tō mātou ngā waiwhakaora o Haronga.
2: I muri tata i te tukinga? Ka puta i te hui pera?
3: Ahu, ahu, onowiki. Onowiki. Ka haere ki reira. Ka noho ki tōna tā mō ngā wiki e rua. Ki reira ka ki mai tangotango ia te kōti ka tai. Kui, tango ia ka hinga au. Tango ia. Haramai ki roto i te wai. I koe haere i ngā pōatu. Moraro i te wai. Tau ki konei ki mai. A titiro ki waho atu i te moana. I te me hei tō mātou wāhi he mautere. He o puke titi i reira ko te kiri rānei. E ni rua ngā ara.
2: Ngā ara wai.
3: Ngā ara wai. E ni reira ko ngā kōrero i te taiwa i taumai te waka. Tā ki timu ki reira he rango waka kei kōra kei te awa tamatea. E ni konei ngā wai whakaora o taku whānau o te hapu. Ko te ingo te hapu ko te hokowhitu o ngai tū. E ka tai ka ki mai rukuhia, tukuna tōhā, mā te au te moana, mā te hokowhitu o ngai tū, mā te kauika prao, e kaui o mamai.
2: Mā te kauika?
3: Mā te kauika, e kauika prao.
2: Tupua,
3: ai. E rua ngā waka i tau atu ai ki reira ko Tāke Timu, o moe nei ko ngā kauika prao ena i arahi mai i aia, ko Kura Haupo. ko ngā tipua, ko ngā koro, ko ngā tipua, he more more he whai.
2: Kia ora. Ko te more more tā koutou kupu nō reira?
3: Wā, te koro ataku kuia.
2: Ai, more more. Kei te whakaro ki te ahu o te mangai o te whai.
3: Ai, i reira ka mutu i reira, ka hoki kā reo mautaku koti. Ngare ka hoki te pā i te māhanga. Ka tiki nātu ai e kohu au, kaitā nei.
2: Ki pai i te wai.
3: Ka rau atu ko te tutu me te kōhai me etahi atu rau. Ka koro pupuhia te wai. Ka tai ka noho atu ai au ki roto i tērā kōhua.
2: Ka
3: rumakina. Ka rumakina ki reira. Ka tiki nātu ko ngā rau me ngā me etahi hiti. I ka mete ki taku tuara, ki taku lambapa.
2: Kia mau.
3: Kia mau en ka riro mā te wera. Oku maihara e whakaora.
2: Me te tōtō i ngā rongoa.
3: Tōtō i ngā rongoa kia rumakina, kia mato, kia rongoa i aku maihara. Āhuruwi ki pēra, ka nohi tana tāka taika. Ko te hihi ataku kuia, kia hoki atu ai ki muriuku mea te kao. Ki te hoki pēra au, e kore au.
2: E kore a muri e hoki
3: a. E kore a muri e hoki a pe. Ka noho ki reira, wharepatu miti te mahi ahatu ahatu. Me taku mea tu. Nāna, me hoki au. Me hoki au ki tā maki, kia tūtanga tā ai au i rungi oku ake, oku ake wāwai.
2: Kia ora.
3: Māku anō tōku āwe, kawe ko, oti te wānga kia koe.
2: So, ono wiki, ka haere koe ki tō kuia, rua wiki,
3: ka hoki atu ki ākarana, ka teika i taua wā, i te whakarite a te ropu manutaki, mo te whakatātai haka ki runga ōkahu, ki taka parawhau.
2: Hea te tau?
3: Rua mano mātahi. Rua mano māru e tū ki runga o Ngāti Whātua. Ka hoki au ka mea tia mai ngā whanaunga. Oh, e wānanga manutaki tēnei wiki. Ai.
2: Ko te hara mai koe.
3: Ko te haere koe haua. Ai. Eta. Ka e tae koe o puna te pā. Tae ka whatia te tuara, ka pā ki aku wāwai, ka au e mai rata. Ai.
2: Kore.
3: Ka tae ka kima. Kau koe haere a. Pōrangi koe.
2: Kei mamai anō tō.
3: Kau rau e ki mai, kare tā eo te tai mahi. Ki te hihi au, whae. Nā taku upoko mārotanga i pērai, me te aha, i whai wāhi atu ai au ki rungi te papatū āwa i roto i a te rōpu manutaki.
2: Tino kororo wera. Ki te whakaro ki ngā kororo rongo nui o ngā tau, o ngā mātua tupuna. He mea ahua pēnei. Oh, tata mate ai te tangata mea rawake ka tātata. Nā mea ia i haka ora. Ka puta kamahi tēnei mahi. Me te mohio, ko tātau ngā tūpuna o te āpōpō.
3: Oia. Ia te wā, i te wā e noho mai mātaka taku whānau i Uawa. Ki te pāmai te māuiwi, te harāne ki tō mātau whānau. Ākoa, he taku tai moana i Uawa, ka hari aku tamariki i ene wai.
2: Ko reira tō pito e noho ana ne?
3: Kei reira te oranga i te mea, ko ki te āwhatu, ko rongo a ngākau.
2: A whea ko
3: anō ki te mana o tērā whakapono ki tērā wai. Whakapapa nei.
2: Me te mea, ko ngā kororo mō aua kaitiaki i reira, ko ngā kororo, you know, mō ngā waka, ko maui a koe rā kororo i ane?
3: Ai, ko tētai.
2: A pakeke nei?
3: Ai, ko tētai atu ana tohu, i ki mai e, i ki te koe i te ruru i taua pō? Ki te koe i te ruru i tea? Kāre, ki te tētai pakua ane, waria kia ki te moe, ka tuki waka, ka oho ake, ka rongo i te ngunguru nei o te mihini. Te tapatapa hinei te waka. Mea mai e. Ata ki te atu kia. Ata titiro mena ka kitea te rūrūtea. Koia tō kaitiaki. Nā rei i taku pūhoro. Kei konei ngā era kaitiaki a te parāwa. A te tuna. Me te rūrūtea. E tāmoko hia nei taku tina. Nā hei tohu whakamaumāra ki era kōrero.
2: He tohu mihi kia rātou.
3: He tohu mihi kia rātou. He tohu whakamaumāra o ki ngā tohutou taku kuia ki au, ka whāngai atu ki aku tamariki. Ia te wā ka hoki mātou ki te marae, he kā anō aku tamariki te kite atu i te ruru i tea, tau mai ana ki runga i te pauhaki o te pā. Ki mai paps.
2: Kua hara mai te mihi ki a koutou.
3: Kua hara mai te ruru i tea. Tuku mihi ki ae, kau āhua mataku au.
2: Tuku mihi ki
3: ae. E rā āhua. Nā rei waimari au i e rā kōrua taku kuia te whai wāhi atu ki te rā reanga.
2: Me te mea, whai whiako atu.
1: Nau mai ki pū kōrero. Ko te kai kōrero i tēnei rā ko Earl Cuddiny. Uri o Ngāti Parau te aitanga a Hawiti, rongo mai wahine me ngā puhi. I konei karongo ake tātou ki ona kōrero mo tōna ara whakaraora i aia anō mo tōna ruku ki te hohonutanga o te ao Māori. Mā te ara ki te whare tūtaua o Aotearoa me ngā tini hua o ene kaupapa mā ngā uri whakatupu.
4: Che, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.

0: Te ringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku rerenga Namarua. Ia rā pare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haura.
1: E whakanui ana te wiki o te reo Māori 2026 i ngā taone reo e whā e ki te ai, e rangona ai, e kai ngā kautia ai te reo Māori i a te rā. Ko kaikohe, ko rotorua, ko tūranga nui ākiwa, ko tautahi, e rā e parāna i te huarahi ki te hāpai i te reo i te kāinga, i te kura, i ngā wāhi mahi me ngā marae o rātau hapori. A te tekau mā whā ki te rua tekau ohe petema, hono mai ki e nei taone reo Māori, tautoko rānei i tōu anō taone me tō whānau. Kei reo maori.co.nz, ngā tai pito pito.

0: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tuku mihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
1: E hoa mā, i nā te ora o te tangata.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.

Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku rerenga Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haurā.

Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku rerenga Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haurā.

Kia kaha te kōrero. Tautoko FM.

Aira hoki e whanau mā, tāwhiri mai te wahanga o ngā Waiata Kaupoi, Tautoko FM. I runga ngā iarere iwa te kaumā fitu irarima me te iwa te kaumā iwa irarima.

A piti hono, tātou hono, ko tātou te hunga ora ki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga ki a koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au, ki te wai Paunamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Poneke, ko te upoko o Teika, tēnā koutou, nei te mihi. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, tēnā koutou mōrena. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnā koutou, mōrena. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, nā reira Tūmeke kia koutou mō te tautoko mai. Hei roto rua, ko Te Aroa FM, tēnā ko hono mai e mihi ana ki a koutou mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana ki a koutou mōrena ki a koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā mōrena ki a koutou. Hei Mangamuka, Mangamuka ko Tautoko FM, mihi ana ki a koutou mō te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai o ti rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o ti rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia ana, e kia nei ko Taipari, Taitimu, ki Tauranga Moana. Ko tupine ahau, ko au nei tā koutou kaipāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia, he ata paraire, he ata rāmere rānei, he ruatakau mātahi o ākuhata, o here turikoka rānei. Nā reire e mihi nui atu anau kia koutou katoa i te ata nei. Koutou, e pakarongo mai ana koutou, ko hono mai i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. Nā reira meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata tērā ia. E tahi kōrero, kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, e wā pono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou, e whakarongo mai ana. Koutou, ko hono mai i te ata nei no reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata ki a koutou katoa, a tamārie, mōrena.

0: E kore e tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: I roto i te wiki, katahi anō kua hipa atu, katahi anō kua hori, kua kōrero hia e etahi o a mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reire e hoa mā i kua nei, ka whakapāo ho tia anō, tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. A, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, marunga i te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nā reira, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
0: Nei rā ngā pitopito kōrero o Taipari Taitimu. Ā, heiha!
2: Kia ora rā, tātou katoa e te ui e te whānei ko Taipari Taitimu tēnei. Mēnā kore anō koutou kia rongo i tērā praere, i hinga ai tētahi o wā tātou tino koraua. Taku mōhio, nō roto pea i te tai rāpiti. Engari, ko tēnei o ngā koraua, he kaipakāko mātauranga Māori, he rangatira o te hāpori anō hoki. Ara, e kōrero nei ahau mō tērā o ngā koraua rongonui a matua, te kepa Sterling. Nā rāua ko tana wahinea pani, takawhenua, Waipapa Sterling, nā rāua tahi i āpina ki te whakatū i te ara mātauranga Māori i te kāreti o ngā tapuai i Māngere. Engari, me te hia noa tū o āna nei mahi. Nō reire e te iwi, hei kōrero tēnei o ngā kaupapa o tī rā pia hei tuku mihi poroporo aki ki tō tātou koraua. Nō tātou te whiwhi, te waimari e ko hono mai a matua hemi wikirifi. Tēnā koe, Matua Hemi, kia ora rā.
3: Tēnā koe, tēnā rau atu koe, tēnā hoki rā tātou, te iwi e whakarongo mai ana. Ono, ka huri neira te aro ki te rau tāua e tīra he takoto mai ana, kia te kēpā atakārangi Sterling. Ranga tīra te rā tangata. Kau ki neira waku mahara i te... Iaui te kura tonu, ko ia tonu tētahi o te hunga whakamātautau, ia mātau ngā tamariki, e mahi ana i tō mātau nā kura tiwhi ke te motere o Māori. I wēnā rā he kura tiwhi ke te he sixth form rā nei, kai tū mātau mō hea tēne me te NCEA. Engari, tawa wā tonu, ko ia rā tētahi o ngā upoko whakawā ka haere mai e ki ngā kura katoa, ki te whakawā, ki te taha kōrero. Koera rā te tomātū takihanga tuatahi, engari muātura tērā mhotanua he whanaunga no te kāinga.
2: No.
3: A wona nei mātauranga hohonu. Mm. Hohonu. Whakatipuria mai i te wā kāinga i rau kōkore. A ko rātou i rau kōkore i ko mātaki whangaprawa. E tonu e tino, gare tū mātou e tino... Tawhiti atu mātou o whangaprao ki te hunga i rau kōkore, engari, hei ui anō.
2: Ai, kia ora.
3: Engari, ko te koraua nei, mokopuna nā mihi ko tukutuku. Oh, tana pāpā, i ruera, to hunga tērā koraua ki tēnei me te whai kōrero.
2: Hmm.
3: Ngā kōrero whakapapa, ngā kōrero hitori, e pāna kia tāua kia te whānau apanui.
2: Tika.
3: I reira hoki eia i te wā, i tai atura, a te whānau apanu i te poho rāwiri ki ngā hui a apirana.
2: Mm.
3: A ngā hui huinga katoa te motu, tai atura tērā koraua, me tēnei pāpā o tāua, te kēpā haere ki ngā hui huinga. A hui nui, i maharau i a mātou nai, hai mātou ki Ruatoria.
2: Nai.
3: I ue pōhatu, ko nā mātou whakatū ai, ko nā whakatai tai manu kōrero.
2: Ā.
3: Putakera te kōrero a te hunga whakahaere. Kia kauaka neira ngā kura katoe waiata, ko tahi noho te waiata te rohe katoe. Mm. Aputa mai te koraura te kēpa.
2: Yeah.
3: Ki e ki ko weko te mea tūneira ki ngā kura nei, ki ngā tamariki nei, ko kauaka rā e waiata.
2: Mm-hmm.
3: He wei rā tikanga. Katoe mai te te tangata whakahaere i ngā kāmera i te whakapāhotanga, ko te atu a te kēpa.
2: Ai.
3: Ki hei tu anō, kei tu tūnia koutou mo tēnei. Ā kāti, ko he koutou. Kere ui, nā te koroura. Whakatahoto te koroura i ana kōrero, ko tēnei me te waiata hei kīnakira i ngā kōrero a te waha kōrero. E hara tonu nā he waiata mo te waiata noiho. Koeira o etahi o ngā tohutoha te koroura i tino mau i au. Nei mahi te waiata, nei mahi te kōrero. Tāna ko tā ngā kōrero e puta mai ana i ngā waha, ngā tamariki nei i tēnā, o i tērā wā matakato e tamariki ana. Kōrero kato e putaira i ngā tamariki nei, he kōrero rangatira, nā te mea korātau kei te tū. Mātou ngā mea pakeke, kei te noho, kei te whakarongo, kei te areare ki ngā kōrero a ngā tamariki nei. Reira tukuna rātou kia waiata warata, waiata kia haka mai ngā haka ahara nei. E pakua hei ki aia mēna te kaukato wā mātou haka, wā mātou waiata. Te mea reka ki aia, ko te putanga mai o tēnei mea te reo Māori. Taka hoki tunu rā waku mahara i te wai whakapaipai ai rātou te marae Wairuru. Tua tō matana marae te kāingara. Ka hairia ki ngā tōpito kato te whānua panui, te raputanga ta hei whāo, raputanga ta kāmura. Ka tāngata matatau ki ngā mahi hiko na te koraura. Nuinga i karangahia mai, tō whakatōngia mai, whakatōpuhia mai ki Wairuru, kei whakapai ei tō matau tipuna whare. Tō matau nā marae. Raua kahatera ki te mahi. Mōhio paia ki tēnei mea te mahi hiringa raupā. Ona pukenga katoa i riro iae iae e tamarikiana e tipuana ra e tatahatai moana i raukokore. Te whānua apanu i whānui tonu. Rangona ia i ngā kōrero a ngā tino koraua o te rāwa. Ia i ngā tino koraua, ngā tino rangatira o te rāwa, tane tūkāki mā ngā meo marainui. Teike meira ki ngā meo tāu o raukokore o whangaparawa i reireia. A moho mahara tonu au ki mata ki whangaparawa ki te ahara nei kā puta mai te koraua nei a te kepa. Ko noho tahira o taku māma ki te kōrero pēnei tonuna i arawe e tamarikiana. Ahura pāta e taku māma pehena tō mohotanga ki te kōrura e eia. Au e tāu. Āko mohotano e pēna rawa te tatau tō matai whakapoko. Ngari, me moke moke te ao Māori kātika. Whangaro neira tēnei o mātou pau, tēnei o mātou rangatira, tēnei o mātou punga. Tēnei mea te mātauranga, nāna, nāna ka whakatūngia mai ko te kura ko ngā tapu wai. Nāna rāua ko Aunty Pani i whakanikoniko wai te mātauranga ki roto ki te rākura. Nā rāua ka manahiai ngā āhuatanga mātauranga ki roto tāma ki whānui. Me tana hokitanga mai ki roto ki a mātou ki te whānau apunui, ka whakamanamana hia wa mātou kura i reira. A rāno atu rā ngā taonga i mahoetia mai rei te koroura. Me te aroha hoki ki te koroura i te pare kura i te awara. Ana, kohanei au ki aia, pare kura we tamani ki reira. Engari, ko te tino taonga. Mahuetia mai te koroua nei, ana ko ngāna tohutohu. Ngāna tohutohu ki tana iwi Māori kia mautonu tātou ki tō tātou reo. Ka mautonu tātou ki tō tātou ahurea, kia mautonu tātou ki tō tātou tahawairua. Ira taku tino maharatanga ngā tino tohutohu korongia mai hō mai rā te koroura kia. Reira, katangi te ngākau, katangi te ngākau, katangi te ngākau, kātika. Ngari, ko tai e te taipake ke tanga, ko tai e te koraua tanga. E pēnā kātika, engari, ko tira ngā nā mahi kirungi te mata te whenua. I tonu ngā mahi mahuetia mai rai, te koraua nei. Engari, ko te pai o tēnā, ko whai mahi rā ngā tamariki, ngā mokopu nā te koraua nei. Ai, engari, kai te pāpā, te kepa. Te mātiu, kiwetaha mātou te kāinga ko anko kepa.
2: Ai. Ai.
3: Engari, te pāpā, tangi mō tētea taku ngā ākau tō ngā rōmanga. Tangi ha mō tētea taku ngā ākau kwariro koe ki a mate, kwariro koe ki a itua. Engari, e ātāhuatanga o tēnei me te mate, mate, mate tātai wehe, engari ka hono hono ki a eno tātai. Tērā kua whakawhitia tēnā koe, tai tapuki hawai ki rā anō, kua tūtaki anō koe i tōtira. Iwi. Tamariki e tari mai nei reira mou. Hunga katoa te wā kāinga tari ane ki reira mou. No reira haere. Tika tonu ke whakatakotoria koe ki kura ki ngā tapuai. Ana ka whakahukia mai koe ki te wā kāinga ki Wairuru ki rau kōkore. Ki reira koe takotoai. No reira kei te tangi. Kei te tangi te ahuatanga ko kino neira ki runga ki a tāue ki a tiwi Māori te ngarongarohanga wa tātauranga ngatira. Eki te kōrero ko wai neira, he whakakiki ngā whāpāru e mahu te ameira e ngā koroua nei. E kore hoki rā mātou e mōhio. Ngari, ko tō mahi tēnei wā e te pāpā, koto, tīraha, moe, ioki. Reira takahia nā koe te ara whānui, whakatakotoria neire tō tātou matanui te rangi he ara whai atara mou. Kia piki te ake rā koe, ki te kupenga tara mainuku, kia pake ke koe ki te wako o tamarereti. Reira koe, ta e tina koe, kia nunui mā, kia roroa mā, ki te pūtahi tanga o rehua, kia whakawhetūrangi hia koe. Ka pi ata tonu, neira tō ātāhua tā ki runga ki tō iwi, kua mahu e tea mai. Kua neira kārere a roimata, kārere a hūpe, e whakakiki neira i a koe ki te aroha, kua māro tō haere. Nō reira waiho te amaira te toingo ngā mahi mo te auki ko kiko hei whakatutuki ko tāu mahi haere hi koe hea ke neira tōara ki te ao wairua te ara whanoa ke neira ki runga ki te tai tuo ngārangi ki te toi hoiwaro ngārangi ki te aniwaniwatanga o te rangi. Kia hono anō nā koe ki tō tāu a iti tō tāu a rahinga kei reira a e tari mai ana kei reira a e pōhiringia mai ana ki a koe ko koe kere ki tuā kāinga nō reira haere. Haere, haere. Haere rā, te pāpā, me te tini o me te mano hoki rā o te hunga e hinga nei i tēnei wiki tonu i ngā rā kwahi pāke nei. Koutou, e, oranga tira tā koutou haere. Oranga tira tā koutou haere. Nō reira kare tēnei kumero e kore hoki rā e a hei te karo i ngā tangi ngā mihi kia koe rā e te pāpā. Kari, te kōrero tika ki a koe, haere, haere, i runga i te aroha haere, me ngā mate o te wā haere mai haere, maranga mai mua ke tū mai tako tō tīraha koutou, rā tērā te hunga wairua ki a koutou, kia tāwhana hia ki nā koutou ki ngā wahi o muri waihau ki tai tua te rangi, kia pītangi tangi mai rā tātou te hunga o re noha ke neira i tēnei wā. Kei te aroha nei au ki a tātou ki te iwi Māori kua mahu i tia mai, e rongo tātou rangatira kei te tere ngaro. Te tere ngaro. Ngari, mahu e tia mai rau, e tahi hū, e tahi whāwhārua, hei whakakiki mā tēnā, mā tēnā. Kia kaha rā tātou te ui Māori. Kia kaha tātou ki te whakangangā i a tātou, te mau ki te taha wairua. Kia kaha rā tātou te ui Māori, te whakangangā tātou, ki te mau ki te taha hinengaro, me te taha tīnana. Kia kei tātou te whakakiki ngā whāwhārua e kua mahu e tia maira e ngā rangatira nei. Nō reire e whakare tēnei e tunoroa ki rā ngā kōrero. E mihi ake neira ki a koe i tukunahia mai tēnei wāhanga pakupaku ki au. Mihi atau ki a tangi atau te rawaku pāpā. O te paihoki o tēnei e whakare taku tīna nei kaha ki te haere ki rau kōkore ki tāma ki rā nei. E kore hoki rā taku rata e whakai. Anei rā, ka tuku nasau waku tangi ki te rawaku pāpā. Me taku iwi, anga te whānau apanui, mātou haere mairunga tō mātou waka, kei te tangi atu nā ki a kūtou, hono e hoa tēnā koe, hurino tēnā tātou katoa.
2: E matua himi Wikirifi, mou i whakahoki mahara, mō tēnei o wā tātou pāpā a te kipa Sterling, mou i tuku mihi poroporo ake ki aia. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Tēnā rā koe.
3: Ora, tēnā rā wātu koe. Hei konei, hei kona.
0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu. Mai rāno tōku mana ki reira. Taipari, taitimu.
2: E te whānei, a tēnā. hoki mai rā ki tai pari, tai tumu. Me ki, i tērā hātere, i tērā rahoroi. I rungi te marae o Tūranga Waiwai, i Ngāru o Wāhia, tū ai ko te hui kōpiri, i ngā rōpū kapahaka, ka tū ki te matatini o ngā tanipa ki roto i a hopu hopu a te rātai. No reira e te ui, no tātou te whiwhi, no tātou te waimarie, nā te mea kia kōrero i tēnei o ngā kaupapa, ko hono mai a Hāni Huata Allen, no Waikato Maniapoto, no Ngāti Kahungunu, Ngāti Porou, Ngāti Pakauwe, me Ngāti Pikiao anō hoki. Ana he kai i whakaako mātauranga Māori, a he mātanga kapahaka anō hoki. No reira, e te tuahine e Hāni, a tēnā, nau mai hara mai, whakatau mai ki tai pari tai tūmi, tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe.
2: Kia ora rā. Ai, i tērā hātara, i tū ai tērā o ngā hui, ki rungi i a Tūranga Wāwai, ana e hoa, i reira, i whakararangi tia, te rima tukau mā pitu rōpū, ki roto i ngā puna e whā, ana ko aua aua rōpū rā, mai ngā rōpū te kau mā toru o Aotearoa o Ahitereiri a Nohoki. Engari, kōrero mai mō te whakahirahira o tēnā o ngā hui, i tū ai ki rungi i a Tūranga Wāwai.
4: Oh, tēnā koe. Mm. O tērā pia ka i te tuatahi ka whaitonu i ngā kōrero a te heamana o te matatini a Tāherewini Parata i tāna ki mai. Ko tēnei kaupapa pia te tino tīmatanga a o te takahi te ara ki te matatini o ngā taniwha e tūana ki hopu hopu hei te tau e heke mai nei. No reira, haunga rā te tū, haunga rā ngā whakataetai ārohe, ko tēnei kaupapa te tohu tuatahi e ki ana anei, ko whakaritea te whakararangi i ngā kapa, ana ko tā tātou i nāinei, ka tirohia ngā kaiwhiriwhiri, kātahi ka tirohia ngā āhuatanga o te whakatui te kaupapa kia tau atu ki te matatini o ngā taniwha. Engari, ko te mea whakahirahira ki au i whakai mai a Te Ariki Nui kia tū te kaupapa nei ki runga o Tūranga Waiwai Marae. A nā koia tonu aia ki ngā kōrero, koia tonu ai te marae o te kīngitanga, engari te marae o te motu.
2: Ai.
4: Nō reira i rangatira te kaupapa i te kawe atu ki runga o Tūranga Waiwai. Me te mea hoki i kitea te pōwhiri, te karanga a te whare o Pōtatau kia tau mai ngā kapa katoa, ngā taniwha o te motu, kia terea te awa o Waikato kia tau atu ki hopu hopu i te kiriata tuatahi e kitea ana ngā kapa o Tainui Waka e tūana hei whakakanohi i a Tainui Waka. Engari, ko tā rātou mahi, ko te pōwhiri i ngā taniwha o te motu, a kia hara mai ki au, kia hara mai ki roto i a mātou o Tainui Waka.
2: Ka pai e hoa. Ana, te pūnaha i whakamahia e rātou, e koutou ki te whiriwhiri i ngā rōpū. Arā, ko te tekau mārua, no te mātangi rua, no te rātu matatini, ka toha toha haere ki roto i ngā puna e whā. Mai te rōpū tekau mātoru ki te rōpū rua tekau, ka toha toha hoki rātou. Ana, ai, kōrero mai mō te pūnaha i whakamahia.
4: Tēnā, ka pono aku kōrero, kāre aku me ki, kāre au whai pānga ki te whakariterite i tēnei pūnaha, no reira pia harau i te tangata tika, ki te kōrero mō te pūnaha, nā te matatini anō, nā ngā māngai o te motu anō i whakatau tērā pūnaha, i o rātau hui, ko tā mātau, ko te āwhina, ko te manaaki i te kaupapa, kia tūpai ai, kia hāre pai ai te kaupapa. Me ki o ngā niao, koina me ki ko mātou ko te wharehaka o Tainui, ko te whakakitenga o Waikato Tainui e noho nei raro i te maru o ngā niao mō tēnei kaupapa o te matatini. Ko tā mātou ko te manaaki te kaupapa, engari ko ngā whakahaerenge katoa, ko te āhuatanga ki te pūnaha, ka noho tonu a ki te taha whakataetai ara kei a matatini te mana o te taha whakataetai. Ana i riro hoki mā te matatini Enterprises ngā huatanga katoa i whakahaere.
2: Tēnā koe, Hāni. Nā reira, kei tēnā rōpū, kei tēnā rōpū o nā ke haipapa mō tēnei hui huinga nui. Rau e hoa. Nā reira, nā runga i te mea, ko koe tonu rā te pōu ārahi o ngā nia, ko te rāti ngō o tākoutou nā rōpū, ne, o te parihaka o Tainui.
4: Ka, ko ngā nia, he whakahui, he huihuinga o te parihaka o Tainui me Waikato Tainui. Nō reira, ara, ko te whakakitenga tērā o Waikato Tainui, nō reira, ko te iwi o Waikato me te noho tahi ki te wharehaka. Ka noho i raro i tēnei wā, ka noho i raro i te maru o ngā niao, mō tēnei whakataetai anake. Engari, ko Tainui waka, i te mutunga iho, ko Tainui waka tēnei. E manaaki nei te motu, e haramai ana, hei te tau e heke mai nei. Ko tā te wharehaka o Tainui wāhanga,
2: ai,
4: e whakakanohi mātou i ngā iwi e whā, e noho i raro i te porotaka namatahi, ara ko Waikato, Maniapoto, Hauraki, Raukawa. Nō reira, ko ērā waka katoa, ērā iwi katoa ka noho i roto i te wharehaka o Tainui.
2: Marama.
4: Ai. Kapoi. Kai ko mātou te whakakanohi tango o tēnā.
2: Ai, ai. Rawe. Nā reire e hoa. Ana, kei te taki wā o te ono marama e toi ana, te wā e toi ana. Nā reira, he aha ngā mahi nui, me oti i a koutou i mua i te timatanga mai o te hui nei.
4: O, me ki kei te komiti e whakahaere ana i te whetī wara te mahi nui, ara ko ngā, me ki ngā kaikōkiri i te kaupapa ko ngā festival directors, tō rāua tīma, ai tēnei wā ko ngā festival directors, ko Carl Ross rāua, ko Donna Flavel, ko tā mātou mahi o runga ko te tiaki i taua wāhi, engari kei a rātou te mahi nui. Me ki te festival leadership team, hoi anō pia, ko tēnei te wā tuatahi, kua āta whakanoho i ngā kanohi o te rohe e manaaki nei te kaupapa. Pēnei nā te rahi, nō reira, ai ko mātou tāngata o mātou kaimahi e noho ana ki taua tira, mā rātou tonu a te matatini, ka mahitahi kia te matatini, a kia pai ai te haere, te whakatere o tēnei waka. Nō reira, ko tāku noiho ko te tiaki e manaaki i a rātou, engari, kei a rātou te mahi nui.
2: Tēnā koe. Ana, mō te taha ki ngā ohanga, ara, kare kore, ka paihua nui, ara, ngā ohanga o Ngārua Wāhia, o Rahui Pōkeka, o Kirikiri Rua Pānui anō hoki, i te hui nei. Engari, kōrero mai hoki, mō etahi o ngā kare kore, ka tai atu ngā kai hoko, i ngā kai reka, i ngā kai Māori, te huira, engai kōrero mai mō tērā taha.
4: Tēnā nō hoki ka roro, noho tērā kaupapa i raro i ngā kai whakarite rite, hoi anō ko tētihi aro ngā matu o tēnei whetī wara kia kitea kia rangona hoki ngā me ki ngā kamupene i tīnei, ngā ohanga i tīnei, o Tainui waka he wāhanga nō tō mātou, o te Puna Pākihi, he wāhanga nō hoki o Maniapoto o Raukau o Hauraki, e whakatairanga ana i ngā uri o te waka nei. E hari te mea ka aukatingia te motu e kao, engari he wāhanga nō kia kite.

0: Tehio me ki ngā kaikirima no te whare hako tainui, tērā wāhanga e tiaki. Ana, ai, kei te taetae mai ngā tono, kei te toro atu hoki ki ngā kapa. E ko te tete āhuatanga e tau mai nei ki tēnei. Pēnei ngā mea o mua, ngā whakataetae o mua, ko ngā whanaunga e hehi ana ki te noho atu ki te marae o ngā whanaunga. Nō reira, ko ngētihi kapa kua roa i te kaupapa nei, ko whakarite a kētia e rātou, tā rātou, tō rātou wāhi noho, i rā momo āhuatangi. Engari, ko tā mātou tonu, ko te manaaki a rātou, kia tau pai ai te katoa ki roto i a Waikato. Ana, ko te hiehie hoki ki te whakarite i tētihi kaitiaki mō ia kapa. O waho atu i ngā tūao me ki ngā ringa hāpai, ka noho ki te kaupapa, engari me whakarite hoki tētihi kaitiaki mō ia kapa mō Tauawiki. Kei ngaro, kei hiehie tētihi toa hara nei ana, ka tono atu ki te kaitiaki. Kei pia te toa, tatana ki taku marae. Engari, whānui aku i tērā, koina, kei te pai te haere o tēnā mahi.
1: Tēnā koe. Ana, te taha ki ngā kaiwhakarite, ngā kaiwhakawā. Kei a koutou tēnā, kei tētahi anō rōpū tauā mai
0: Nā
1: tāpā
0: kau,
1: nei.
0: e hari am, ko tā mātou ki te taho ngā kaiwhakawā ko te manaaki.
1: Ka pai.
0: Engari, ko te whiriwhiri, ngā mea katoa e pāna ki te whakataetae,
1: Ai.
0: ka noho i raro i te maru o te matatini. Nō reira, mēnā he pātai wāhau,
1: Kau,
0: mō te
1: kau.
0: whakataetae, mō te pūnaha, mō ngā kaiwhiriwhiri, me haere kia matua Māui. Kōrero ai, kei aia ngā whakautu. Kei au aku ake whakaaro, engari, kei aia ngā whakautu. Koia te tangata tika mō te taha ki te whakataetae.
1: Ka pai, hāni. Nā reire e hoa, hei whakakapi pia i tā taua nei uiuinga. Hea hara ngā karere, me mōhio wawe ai te iwi i mua i tā rātou taenga atu ki te raunga hui.
0: Ko te karere matua pē kia mōhio hei āwhia tū ai te pōwhiri. Nō reira, koia te mahi nui. Ka ki mai taku papa ki te kore te tangata e tā atu ki te pōwhiri kauhari ki te kaupapa. Nō reira, ka whai au i tērā whakaaro. Nau mai e te motu, nau mai ki runga ki runga i ngā whenua o Waikato ako ake nei, ka whakatauhia, ka tū te pōwhiri ki whea, ana ka whakamōhio atu ki te motu. Engari, koina tuatahi kia mōhio pū ki ngā rā, whakarite o koutou wāhi noho, he mea uaua tērā i tēnei wā, nā te mea ko te nuinga o ngā hōtēra mō tērā, a kua kapia, a kua tāpuia kētia, e tēnā kamupene e tērā kapa. Engari, ai, hara mai me te ngākau māhaki, te ngākau hikaka, ki te whakanui i tō kapa. Nā te mea i te mutunga iho, ko te aronga matua ki ngā kaihaka kua roa, e whakapeto ngoi, e whakaheke tōtā, kia hara mai ki mui te marea. Nō reira, me aroha atu ki a rātou ki ngā kapa, ki te kite ngā rāwhara, tēnā hokona. Hei tautoko i
1: Tika,
0: tēnā
1: tika.
0: kapa, i tēnā kaihaka. Koira noi ho taku aki aki i te iwi, hara mai i runga no i te koa, i te aroha, ki te aohaka.
1: Ka pai. E hāni huata Alan, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, a mōu, i whakai mai ki te kōrero kia taipari, taitimu, mō tēnei o ngā kaupapa whakahirahira, nō reira tēnā rā koe.
0: Ai, tēnā koe tīpini, ngā manaakitanga.
1: Kia koe nā hoki, ngā mihi, hei kone e hoa, kia ora rā.
0: Ai, kia ora.

haere ake nei, ko taku pito pito kōrero, o tērā e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata. Tuatahi, ko tēnei rā, tēnei ata i rungi tō tātou maramataka Māori, e hoa mā. Nā reira, he paraere tēnei, he rā mere rānei te ruatakau mātahi, o Akuhata, o here turi kōkā rānei. Nā reira, ko tōne ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko tamatea tūhāhā. Tamatea tūhāhā. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi i roto i te māra. Koi nā anake. Nā te mea ko te ngāo a te tangata, kei raro iho. Nā reire he wā tēnei, kia tūpato, kia ātahaere, kia matāra. He wā pai tēnei, mō te ako, mō te whakakoha atu, mō te okuioki i rānei. Nā reira, e hoa mā, ko ia ena, ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, rā, ko tamatea tūhāhā. Ana, tuarua, hei pānui tuarua mā tātou. Ana, mēnā kare anō koutou kia rongo, kua pakaputaina tētahi pakatau, tētahi kōrero e te pāti Māori e me ana. Ko tā rātou, kia tātou ngā kaipoti, me poti tātou mō te kaitono, me aro ki te kaitono, kaua kē e aro ki te poti mō te pāti. Koina, me aro kē ki te poti mō te kaitono, kaua kē e aro ki te poti mō te pāti. Ana, he rautaki kei roto i tēnā kōrero wā rātou. Nā reira, tāria te wā, pēnā, ka whai hua rānei, tā rātou rautaki. Ara, te aro ki te kaitono, ke e ara ko te pāti. Nā reira, hoa mā, ko ia e nā aku pito pito kōrero mō tēnei wā, ko te wā i tēnei wā, ko te 28 minuti ki te 2 karaka i te ata. Nā reira. E whai ake nei, e haere ake nei, ko ka pū te ruha, ara, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero amotu. I te ata nei, ka rongo tātou i a rauangi ohia, ka pai rauangi ohia. I whakauru atu a rauangi, i roto i te wahanga Māori pakeke anō hoki, ara, te wahanga pei te huri Nui Jones. Nō reira tēnei homa, whakarongo mai rā. Ki tāna pai kōrero, no ngā whakataetai o ngā manu kōrero āmotu i te tau kotahi mano iwarau iwataka maono i tū ene o ngā whakataetai i roto i a Te Aroa Waka. Nō reira, whakarongo mai rā, ki ka pū te ruha.

0: Ako te atua tō tātou piringa, tō tātou kaha, he kaiawhina e tino papānei ngā wā o te he. Nō reira kore ake tō tātou wehi aha kua kaha ki na ngā maunga ki wai ngā moana. Aha kua tau patu patu noa o na wai. A kei reira tonu te atua, whakahonoretia tōnei ngā. A kia papatua nuku ki waho, te iaia te whare tangata kua whakatīnana tia te aho. Kua whakatīnana tia te ihi. Te wehi, te wana, kātou ko te mana ko te mauri, kātou ko te waiwa o ngā mea katoa, no reira e te whai a takoto mai, takoto mai. A, te arawa tangata, te arawa waka, e mi, a ki ngā kataonga e whāriki hia nei, tūtonu whakatau mai, a kia koutou ngā kai whakawā. Tēnā koutou. A huri nōwi tō tātou pareta iāpio mai ki ahau. Tēnā tātou katoa. Tōku taha wairua tōku kai whakamāri. Tōku taha wairua te iho o te rangatiratanga, o te tika, me te maungārongo i te ahau. Te paua o tātou mātua tipuna. I te tīmatanga o ngā tīmatanga, i mua i te putanga mai o tēnei a. I rotu i te korenga o te kore. Ko iō matua kore ana kē noho ana. Tino rō kē nei te wā e noho matua nā iō. Ko i anake. Kātahi ka tīmata ia ki te nuku. Kā whakamata ka kātu. Kā whakamata oho mai. Kā puta ko te iho matua. Kā whaka iho rangahi a iō. Iro tui a ia. Te mana o te rangi. He kāka. He aho aho. He ihi ihi. He wana wana. He tū tamata. Ka tīmata noa iho ki te whakamatua haere ia i anu. Kā puta ko te iho Māori. He iho wira tu ia te mana me te mauri o te papa. He mata ngaro, he mata moa, he tau, he Māori, he tū tamawahini. Kā puritahi ngā iho pūtake nei. Ka whakatōngia e iho i tōna tiko, tōna tapu, tōna mauri, tōna hinengaro, tōna pūmanawa ki rotu i ngā iho nei. A ko te iho o rangi nui, o papa tuanuku kātou. Nā rangi rāwa ko papa i tīmata mai ngā hononga, ngā kāwai atua, ngā kāwai tangata mō āke tonu atu. Nō reira, nō iho, nō ngā rangi tū hāhā te wairua o te tangata. I tōna whakairatanga, kā hono te wairua me te tīnana, nā katupu ngā tahia. Tino motuhake e nei āhuatanga katoa. Ko tēnei hoki te kākano i ruia mai i rangi ātea. Ara, e kore ia, e ngaro. E ngari, tata tonu te ngaro atu o aua kākano. Me hoki rā ki te wā i tai mai a tauiwi. Me ona tikanga, me ona hāhi ki Aotearoa. He tangata pakari ana te wi Māori ki taua taha wairua. I heke mai i ngā kāwai mai a iu. Nā te pakaritanga o tōna aikoa. Nā te pakaritanga ki tō taha wairua. Nā te pakaritanga ki tō tātou taha wairua. Nā te hōhonu. I ratai o tātou tipuna ki ngā kauhau o ngā mihinare tauiwi. Ngā wari noiho tō tātou huringa atu ki te atua a tauiwi. Kia ihua. A whaia ki e nā huringa te whaia nōwi ngā kaupapa, ngā taonga, ngā rekareka a tauiwi. Kaore au i te whakahē i tērā. I nā rā i ki mai tērā ki pana o tātou. O ringa ringa ki ngā rā ka wā te Pākehā, hei o ranga tīnana mō. Engari, ko te mate kē, tato tonu tō tātou haere o te atu. I tō tātou kaha ki te whakatau iwi a tātou. Tato tonu te ngaro atu o tō tātou reo. O tātou tikanga, o tātou mahi āringa. Tata tonu te wairu a te tangata, te mate a tīnana. Engari, me nā, kangaro atu e nā āhuatanga. Kangaro atu hoki, ngā āhuatanga katoa. Ngā ira wairua katoa, mōhio nei tatau, kei roto katō ia wā āhuatanga. Nā, waimāri e rā tātou, waimāri e rā i te āhuatanga. I te mea, aho kua ngā pauritanga, ngā mamaitanga, i kaha tonu e tahi o tipuna, mā. Ki te pūpuri, ki te whāngai mai ngā reanga ki ngā tāunga tuku iho. Hoi marie rā, i oho mai te reanga ngaro, i rongo ētahi. Hoi marie rā, i whakatīna na tia e rātou, te moimoia. Kia kore te kākano i ruia mai i rangi ātea, kia ngaroai. Nō reira tēnā koutou o tātou kaumātua tūturu. Tēnā koutou te kotahitanga, ngā tamatua. Tēnā koutou mana motuhake. Tangiana te ngā kau kia koutou e hāpaira. Kia tipu mai anō te reo me tōna wairua. Ki roto i o tātou tamariki mokopuna. Kia mōhio ai mātou. Kia mātou ake iwi, hapu, whānau hoki. Nā, ko tōroa te tangata heke kīraro. Ki roa ihona, ka puta mai a te hinga o te rā, ki te awanui āringi, ki rongotangi awa, a korom mai nohorangi tōku tipuna e mawana, tōku tipuna whare e mawana i ngā kōrero rangatira o tauranga moana. Hei whakakaha i tōku mōhiotanga, e pāna ki tōku whakapapa, ki ngā āhuatanga o ōku iwi. Ā, kaurai te wairu o rātou mā, ki roto i ahau. Ki te ware ware a koe o whakapapa, o tipuna, ko tēnā te tīmatanga o te ngarunga atu, o tēnā wāhanga, o tō waitua. No reira, mai aro mai no horangi kā puta mai a te rangi haukiri. Tā paina tōku e kongai te rangi. Ā, nā kō tōku whaia, i te puake ia i roto i tōna ngāti mania pototanga. Ara kei pō hatu iri e tū mai anā ngātu e tāra. Nā te kaha o ōku tipuna, a te rangi taukiri te kanawa, a tūrora pāre te kito rāwa tahu wairua. Mai i taku paku paku tanga, ka whakatōngia e rātou ki roto i ahau, te whakapono o te atua. O rātou āhuatanga wairua, me ngā āhuatanga Māori, hei whakakī i te wā te aoro. Nā mai i te maru maru o mauā o kāne ke au, ki roto ki ngāti ka hunumu. A ki te kāriti o te au te hei whakapānu i tōku mā tauranga, e pāne ki tōku taha Māori. Hei rapu hoki, hei mau tonu ki tōku taha waipu. Nā, he tauira te kāriti nei a te aute, o te whakahauora anō o te taha wairua, o te iwi Māori. Tino rō kēnei te wā e noho ana te kura nei, hei whare wānanga mō ngā tamatāne noihu. Te hoki tātou ki te tīmatanga o tōku kōrero. Nā, te piritahi a te wahine me te tāne. Ngā mea katoa e whakatake iroto i te wārea tanga o te kore. Nā ka whakapiritahitia, hei mana te tūtama tāne me te tūtama wahi, i raro i te maru o te aute. Kia mōhio wai ngā tauira nei, he wairua tō te wahine.
1: Ah, he wairua no tō te tāne.
0: Mai i te mahi ngātahi, ka tupu ora ai tō tātau iwi. E ai ki te whakatauki. Patu ngaro ngaro te tangata, toi tū te whenua. Engari, nā te raupatu ka tāia te ki, ko te whenua kē i ngaro atu. Ka puta mai anō taua kōrero, tata tonu. Tata tonu te ngaro atu, moa ke tonu atu. Engari, nā te wairua whawhai kei roto i ētahi o tātou. Ka puta mai te take whenua, raupatu ki te ao mārama o inaame. E hika mā, kei te hoki mai. Kei te whakahauara anō te wairua whenua. Nā ko waikato tērā, tēnā koutou tōku iwi. Ina tata nei ko taranaki, a kia kaha tātou katoa kia tai anō te ki. Toi tū te whenua, toi tū te wairua whenua. Nā, toi tū te tangata, toi tū te wairua tangata. Nā, ko te taha wairua i tipu mai ki roto i te ngākua. Ko te wairua o te aroha e whakakaha nei i a tātou. Ka uru mai te wairua te tumanako mehe mea kei te hanga i o mahi i roto i tō watua. Mai rā nō i whakatipu ai tātou i roto i te ira wairua Māori. Hei whakamana i a tātou i roto i te hari, te tumanako, te aroha. Ā, ko te tumanako, kia tū mai ai tātou i raro i te mana o te wairua aroha. Te aroha ki o tīpuna, te aroha ki te tangata, te aroha ki o tīkanga. Nō reira raurangatira mā, ko tēnei tōku whakaaro motuhake, ko tīmata tō tātou piki, tō tātou hoki ngā tuki te taumata e tikana, ki te tō tikatanga o te takoto o te ihi, te wena, te mauri, Te wairua tō ngā mea katoa. Kore ārika rika tō kure kareka. Tō homa ia nō te hāo i o matua kore. Kira tō ia tātou, te ira tangata. Awe, tau kiri e.

개인의 호기마이라.

Oh.

iriri me ngā ko e neke neke e pāna ki a tātou te iwi Māori. Kāre anō ki a puta ngā hua mō tēnei o te whakataetai o te rangitaiki. He oi, ka wai hoake, e nei pikitia hei mātakitaki ake, mā tātou, tūrou kware a tūrou, Hawaiki.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuaito tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora!

Tātou i poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui i a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

ka pai e hoa mā ko Arija Tera, me tā rātou waiata Silly Love Songs e hoa mā. Me ki kua tai ki te wā mutunga. Me ki kua tai ki te whakakapinga o tēnei o ngā hōtaka, o tēnei o ngā mahi. Nō reira, whakarongo tonu mai rā.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: Nai ngā pū te whenua e te haka ngā tamata i te tukinga ki a ngā Penrith Panthers i Tāmaki Makaurau i te weekend e ka hori. Nā koeira te tukinga taketake i ngā huringa tukinga riki. E ai ki ngā kōrero koeira te haka tuatahi mā te kapatāne o ngā tamatoa. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa. Ka whiti atu ki te kaitito o te haka o ngā tamatoa ki te te o ngā pau i ngā tifantua o rākei ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ngā mihi nui, Jonah, hei wāhi a Taiwa kōrero. Tēnā whakamaramahi mai te hakara, heaha ngā kai, heaha te ngā aria, ngā kōrero, kei roto.
3: Akati, e mihi ana ki te kapa Warriors me te krapu, nā rātou te tono kia Ngāti Whātua. Kātahi ōku whanaunga katoro mai ki au. Nō reira he honore nui me ki kia titoa tēnei haka mō tō tātou krapu ngā tamatoa. Nō reira, ai, e toru pēr ngā tino pau o te haka nei ngā aria i titoa mai ai, hei haka mā rātou. Tuatahi he whakakaha ake i te hononga o te krapu ki ona whenua, e tū nei te papatākaro nā ko te pātera o maki ko Rarotonga. Nō reira e tū nei a Rarotonga ki runga ki te kahu tōpuni o Tupiriri. Ko mātou Ngāti Whātua, te tangata whenua. Ko te tokomaha, ko te tā mano hoki o tātou, ngā Māori e noho nei ki Tāmaki. Hei hoatata ki te krapu nei. Nō reira, e tika ana kia whakamāro i tērā hononga i waenga i te krapu, me te whenua e tūnei te krapu. Nō reira, koia tētahi o ngā wāhanga o te haka. Kātai kārua ko te whakaihiihi anō i te Māori toa. I roto e ngā kaitākaro. Nō reira, e tahi o ngā kupu o te

0: kia tupau, engari kia rahi tonu te uma me te māro o te whakaaro. Nō reira heriri, he toa i ia pakanga kaputa, he toa. Kā toru, i roto i tahaka ko tētahi wāhanga, nā me ki, enei wāhanga e rua kua kororo nei au, he me tikaro i tā mātau haka tawhito o te kaipara te puru. Engari tēnei wāhanga tuarua e kororo nei au, he rautaki kēmu e kite nei i roto i ngā tamatoa i roto i te krapu. Nā mohi o tātou, māma noi hoki tēnei krapu, mai anoa te karawhiu noi hoi te pōro ki wīwī ki wāwa. Te whakaoma i te pōro i hea ki hea i ngā wā katoa. Engari ko tāku ki a rātou ki ngā tamatoa, nōku e whakamāra mana i te haka ki a rātou. I te taima o te poro taitaka, i te taima o te uaua, me u, pūmau, tō wawao i te rārangi ne, me māro anō he pātū watawata. Engari, i te wā o te ngāwari, i te wā e ngoikore ana pea te wairua o te hoariri, ai, tukuna te pōro ki arere. Nō reira kei reire e tahi kupu aki ki a rātou kia ue ue, nā māro, i te wā o te ua ua, kia tū tangatanga, engari te wā o te pai, fiua te pōro, whakaomahia. I pai rātou ki tērā momo kōrero i roti te haka, i te mehe rautaki mai anō. Kāre pea ko te taha wawao, engari mo te whakaoma i te pōro, kāre he krapu tuatui a rātou. Ai, nō reira, i pā tērā wāhanga ki te ngākau ngā kaitāko.
1: Tēnā koe, mihi ana i e nā whakamahu ki whānui, tahi koe ka whakaraupapa. Nā, hei, whakawhānui i tāu i whāriki aina, mō te tūpono he āpiti hanga atu anō, nā te aha i hiahia ai koe, nā te aha i whakatau ai koe ki te tito i tēnei haka.
0: Ko te krapu ngā tamatoa, ko ngā warriors tēnei, me whai haka rātou. I roto i ngā tau 31, he mea ririki ki te hinengaro. Kaore te warriors i whai tērā ara i ngā tirohia tō rātou te kanohi me ki ngā brandings e rā mea katoa e kite ana ko te kanohi o te kanohi Māori me ki tērā momo whakairotanga. Engari ki au, kāre pēr i tika, ke hiko i tonu tēnei krapu i runga i ona hikoitanga, horekau tana haka. Nā reira hau i whakai ai ki tēnei tono te warriors kā tahi a taku iwi kā rua, kia titoa he haka, e mauai, e tei whakaaro, pēnei e nei whakaaro i kōrero tia rā e tāua, kia mau te hono ki e tahi taketakenga o te krapu kārua kia akiaki i te ngākau o ngā kaitākoro. Nā reira, ki au, i te me he kai titoa hau, mō taku iwi, mō taku kapa, te uri o manu, nō reira he wero pai tēnei ki au, kia titoa tētahi haka, e tau pai ki te ngākau o ngā kaitākoro, kātahi, kārua, e harikoai te ngākau o te marea, ko te fanbase tērā. Nō reira, ko te tūmanako ai, ea e rā take e rua.
1: Tēnā koe nā ko puta, te haka ki te ao. Nō reira, hiaha, te hiranga o te whakare.

0: wā tanga ake, o tēnei haka i te rauna take take, ka rua, kōrero mai mō ngā karenga aroto i pupu ake i a koe i tō mātakihanga tuatahi i te kapa e haka ana i tō titonga.
1: Tuatahi kare au i te pāka i te pōpraere, engari i tētahi tangihanga hau i te kaipara i te pōpraere, engari whakaaturi ana e oku whanaunga ētahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi. Whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau. Ahau, mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mo te take nāku i tito, engari ko te kitea o te mauritoa o ngā kaitākoro, ko te kitea o te hononga o tērā haka ki ērā tamatoa. Nō reira, ko ia hau i whakahihi ai. Kaua mōku anake, engari mo te karapu, mo ngā kaitākoro, i te mea e hara rātou i te kaihaka. E hara rātou i te kaihaka, he kaitākoro rīki rātou. Me te aha, ai, i te timatanga o tēnei mahi ngātahi me ngā tamatoa. Me ua ka kitea te pitomata haka i roto i a rātou. Oh, ki e ki. Engari, nā rātou tonu. Nā rātou tonu i whai wā ki te prakatahi ki te haratau. I te me he uaua i roto i ngā wiki i mua i te kēmu, i roto i ngā marama tata i mua tonu i te kēmu, he uaua te kimi wā i wā te ai a hau, i wā te ai rātou. Nā reira, nāku te kiriata i tuku atu ki a James Fisher Harris. Nāna ngā boys i whakaako, nō reira me mihi kātika me rewataku pōtai i te kaha o ngā tamatoa ki te ako i te haka. E nā rātou i kuhu, nō reira kānui taku mihi ki a rātou me te aha. Aha ko aku ware aku āwangawanga pea i te wiki i mua. Ka tai ki te pō, ka ea, ka ea.
0: Nā kua pau ki a tāua te wā e te rangatira, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui te mihi i tō whakawāte i a koe ki te kōrero kia māta i tēnei rā. Kai tito te haka o ngā tamatoa pau i Ngāti Whātua o rā ke anō hoki, Joe Pihema, tēnā koe.
1: Ngā mihi, kia ora tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: Nā, e raru ana te rāngai āporo i te matua Māui i te hinganga o e te hi o ngā kamupene āporo nui o te takiwā. Nā wai ka tau e rātou mahatanga ki ngā kaiwhakatupu āporo, huarākau ana hoki. Nā, i ngā pū te whenua i ngā whanaketanga o te wā e pāna ki a Watties. Nā wai ka horapa tērā i a whakamate kamupene ki kamupene ke. Anō reira, he aha te pānga a o tēnei take ki te iwi. Hei whakakōrero, ka whiti atu ki te hea i te kāpureihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Baba. Tēnā koe.
3: I tēnā koe te tuhine. Tēnā tātou. He tino hānga i tērā wahanga, o te wahanga, ohanga ki a tātou. Koia pia te ohanga nui o here tauga ahuriri. Here tauga hauku nui, e kōrero nei mo te huhua o te kai. He wāhi pai kia tupu, whakatuputupu mai i ngā āporo hoeno. Ko kite nei, uetahi ai, o ngā kamupene nui. Ko neke atu i te kotahi rautau rātou e noho nei ki Wainganui a mātou, pērā i a Watties. McCain's, ko roa nei noho nei i Wainganui a mātou. Hoeno ko pā mai te raru. Ko rau pākihi ko aukati e rote ngā marama. Ko huihuia mātou ngā kaiarahi o ngā pākihi, o ngā rōpū a iwi nei, ki te kimi i te oranga, mō ērā o ngā pākihi. Hoi anō, auare ake, tētai e tātou te whakaraura, i ērā toko rua. Nā te mea, ko te raru ia, ko te nui o te utu, ko whakapaua ki nā āhuatanga o a rātou nei paki i pērā i te hiko, nui te utu mo te hiko, pērā hoki i te wai. Karehe he mea kei tuatu i te wai, mō tēnei mea te whakatupu āporo. Me ona pānga katoa, ne? Nō reira, kua takoto era, kōrero era, namu namu, amu amu i wāinga nui a mātou, ko te mahi nui kia kimi i tētai rautaki, roa, kia noho pūmau, era pakihi no Mairano, me etahi kanohi hau ka pirangi te noho nei i wāinga nui a tātou. Nō reira, ko te ohanga, he āhua mā wīwi i tēnei wā, e hari te mea kua kake whakarunga i roti ngā tau te wāia nā Hinarama. Anō reira, tērā pē he mea nui, me whakaaro, te kāwanatanga, he hātara wārātou nei āwhina i ngā paki i pēnei. Me ngā kaunihera a takiwā nei, he nui te utu mō enei mea nā tāpaitanga ngā consents, me he mea ka pirangi whakatū pakihi ki roti a mātou nui te utu mō ngā consents, ne? Ko te tepe whero, ka here nei, here tonu nei a tātou. Nō reira, hei whakārotanga mā rātou, me whakamāma ake te huarahi ki te whakarauora i tēnei me te pakihi nā umanga o tēnei rohenga. Ki te kore, ka mate mate no atu pērā i a Wattisma, pērā i a McCainsma. Nō reira, kāre mātou e hia te pērā. Nō reira, kei te kimi tātou tētai rautaki. Kia tae rātou te whai hiko, kia tae rātou te whai wai. Me ngā kaimahi. Ko te nuinga o ngā kaimahi e noho nei ki roti ngā mārā aporo, he hāmoa, he tonga, no ngā mautere o te moana nui ākiwa, me ngā iwi no whenua ke atu, tawhiti noa. No reira, me whakaro tātou, maori mā, kei noho kāinga koutou, me he mea ka pirangi mahi, he mahi. Kei te wātea, hoi no, te anga nei, kāre rātou mo te hiehie te haere ki ngā mahi pēnei.
0: Nā, i puta ia koe e tehi kōrero, e tehi o ngā take i hingai aua kamu pēnei a rā te nui o te utu mo te wai mi te hiko. Nā, hei āpiti atu, heaha ngā kaupapa hua whenua hua rākau a te iwi, kei roto te iwi i te rangai ahu whenua o te matau, tēnā whangai mai a i e rā kōrero, e rā ahua.
3: O kei konei wetai pakihi Māori, wetai kei te whakatupu i te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he mārā aporo o nui, tā rātou, me te wairua no hoki. Nō reira, kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples, kua raru, kua raru. Ko ngā mākete ki tā wāhi, kua ahua rereke i nā e nei. Nō reira, he nui ngā aporo, engari, hei te mea i pērā rawa nā mākete ki tā wāhi e hia nei ki ngā aporo. Nō reira, me whakaro tātou. I ngā tau ko taha nei, he nui ngā kamupene kua rere mai ki ro o te matau a Māui ki te mahi ngā mahi. Ko nui ngā pakihi Māori a iwi nei kua pērā. Hoi anō, kua huri ngā mākete ki tā wāhi, kua piki haere te utu o te pēniheni, nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete. Nō reira, mea te whakaro tātou, Hei a he tātou, ruku atu ai ki ene pakihi. Mehe mea, ka tūrei ti mai koe, o kararu koe, ne? Nō reire, ko te tikanga ia, me moata tō kite i ngā, aputa. Nā, rukuhia. Mehe mea, ka tai tō muri mai koe, o, ka pā mai te raru.
0: Nā, hei tāu, he nui ngā whenua i Ngāti Pāhauera, te Wairua Hoki, whenua Māori tāku e mea nei. A heaha kia o whakaro te pānga o tēnei āhuatanga, ki au a whenua rā.
3: O kei te kimi rātou i wetahi ara, he whakatuputupu i ngā rākau, he whakatuputupu anō hoki i te moni, kia tō haina atu, ki o tātou nei iwi. Pai te kite nei te whakamahi ngā a te whenua Māori, ngā mahi ngā pēnei. Mehe mea ka pā mai te raru ki ngā pēki whara o te ohanga nei. Ka pā mai te raru ki ngā, ki ngā whara iti. Dō reira, He mahi nui kei te haere, ne? He mahi nui kei te haere. Hau nei, ahakoa ngā raru o te wā. Ko tēnei rohe kāri tu atu mo te whakatupu kai. Ne? Kei te kite atu bātau, te piki haere, o te hunga e nohone ki tēnei ao. Ko te nui ngā rātau, ka hia kai rātau, ne? Nō reira, hau nei, me noho pūmau tātou. Ahako ngā raru, ko te pai tawhiti te mea kōrero nei au. Ko tātou, te iwi Māori, ka noho pūmau tātou mō ake tonu atu. Nō reira, kei te noho mātou mō te kēmu roa. Ara, ko te kēmu roa, me mano anui, me mano roa tātou. Ahako ngā piki ngā heke, kia kaha tā tātou dei, ki ngā kaupapa pēnei. Ngā kaupapa pēnei te whakatupu huarākau ngā mahi ngā o ngā ngāhere me ngā pāmu. Ana, kua huri haere ngā mākete o e rā pakihi, wetahi wā, ka piki, wetahi wā, ka heke. Nō reira, kia mātou nei, kei te noho tonu mai mātou, mo te roanga o tēnei kēmu. Anō reira, a tōna wāpe ka piki haere. Anō.
0: Ai, mihi ana kia heki te wānanga kōrero ki ngā pātū o tēnei whare kōrero. Kanui te mihi, tō whakawāte i a koe anō i te rangatira. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Baba, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
0: Nā ko rangituhi i porirua te wāhi e kōrerohia nuiti ana i te marea, nā te hiahia e te hi kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau, arā tētahi Adventure Park ki Rungapū i taua maunga. Nā ku whakai te kaunihera kia whakaroahia te rihi, arā te lease mō taua kaupapa. Nā he oi, i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a rangituhi kia rātou. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka whiti atu ki te heamana i te runanga o Ngāti Toa Rangatira kia Callum Kātini. Tēnā koe.
4: Tēnā koe pohaturoa. Kautau kō ngā kai whakarongo i tēnei ata.
0: Anuhinu, Callum. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, tēnā heaha o whakaro mō te kōkiruhanga o te kaupapa Adventure Park i Rangituhi.
4: I etihi tau i mua i kōrero tahi te iwi me te kaunihere mō tēnei āhuatanga. Ko te rāpopoto e tautoko ana Ngāti Toa Rangatira i tēnei kaupapa. Ko te whakaro o te iwi, ki te akiaki e tehi pākehi, e tehi rōpū rānei, ki te tū i tehi kaupapa i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, nā te nui o ngā hua pai ka puta mai ki te āwhina, ki te tautoku i ngā whāna, te whāna o te iwi, te whāna o te hāpori. Tō reira, e tautoku ana Ngāti Toa Rangatira i te Adventure Park.
0: Tēnā koe, nā hei āpiti atu, e kitea i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a Rangituhi ki raro i a koutou. Nā heaha ngā kōrero o te wā e pāna ki tērā tū āhuatanga.
4: E tika ana i te mutunga o tērā tau, i tono au i taku inoa hitu ki te koromatua o Porirua ki te whakahoki i te whenua. Ko taku whakamanawa ki a mātou, kaore te hiahe ana te iwi ki te aukati e te hi tangata e te hi rōpū. Ki te kuhu mai i rungi au a whenua, engari ko te mea nui ki a mātou, ki te hoki te whenua, ki a Ngāti Toa, pupuri whenua, engari kia wātea tonu ana te whenua mō te painga o te hapori katoa. I whaka ai te koro matua ki te kawe i taua whakaro ki te kanihira katoa, ko tōna whakatūpato ki a mātou, e hari i te mea he maha māma no iho ki te whakahoki i te whenua, ka piki me ngā heke rungi te huarahi ki te tūtuki i taua whainga, engari e tatari tonu ana mātua Ngāti Toa ki te whakatau o te kaunihera.
0: Nā, tēnā koe na kia whai au i tēnā ia. He aha o whakaro mō te whai wāhi mai o ngā kaipupuri pūtearanga investors no tā wāhi ki tēnei kaupapa.
4: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga Toa Rangatira, ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pērā i tēnei. Ka tai mai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haipapa i runga i te pakihiwi o te iwi. Arā ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Nō reira, tai mai e te hi tangata ki te rohe o Ngāti Toa Rangatira, ka noho rātou i raru i te koroai Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hapori. Nō reira, hiahia e te hi tangata ki te tū tetehi pākahi ki konei. Kei te pai, engari me mahi tahi, me mahi hāngai pūana ki aua mātāpono. Ne? Nō reira, he pai ki a mātou, haramai ki a Ngāti Toa Rangatira, noho mai raru i te korowai o te iwi, engari e hāngai pūana ki aua mātāpono.
0: Tēnā koe nā i puta i a koe te kōrero e meana e tautoko ana te iwi ki te kōkirihanga o te Adventure Park rā. Nā heaha pēa e tehi mā harahara o te papa Turihira e whakarohi ana mō Rangituhi.
4: I tēnei wā, e hari i te mā harahara nui, e tautoko ana te whakaro. Engari, he mā harahara iti pēa me ngā pākehi katoa te rohe. Pērā me tēnei me te hangai ki te kaupapa, te tiaki te taiao o tētihi. Ko tō mātou aki ki a rātou ki te tū tētihi pākehi e rongi i te whenua me āta tiaki i te taiao pērā me te mahi o te iwi. Ne? Ko te tumanako ia me mahi tahi mātou ko ngā pākehi ki te āta tiaki i te taiao. Me te hātu o ngā tikanga.
0: Tēnā koe, nā e mohi ana e hare tonu ana ngā wāna, ngā hoi anō mēnā ka whakahokia a Rangituhi ki te iwi he aha o Wawata mō taua wāhi hei ngā tau e heke mai nei.
4: Ko te putaku o taku tono ki te kaunihira, ki te hoki te whenua, i ngā tau kua pāhure, ka haere tonu a te iwi Ngāti Toa Rangatira ki te whakahoki i ngā whenua katoa i raupatu ngia i te rā tū rautau. He mahi uaua tērā, he nui ngā mahi, ngā whenua kua raupatu ngia. Engari, ko tō mātou hiahia ki te whakahoki i te whenua kia kitea. Pērā me ngā kura ono te kaupea i rungi te whanganui atara, tērā pēr kua rangonoa e koutou taua āhuatanga i tērā atu tau i hoko mai a Ngāti Toa Rangatira i te whenua o ngā kura ono te kaupea o te whanganui atara. Ka hoki te whenua ki a Ngāti Toa Rangatira, engari tū tonu te kura i runga i awa whenua. Mahi tonu te kura, mahi tonu ngā kaiako ki te whakaako i ngā tauira. Nō rei, he paitera, he orite ki te whakaaro mō rangituhi. Hoki mai te whenua e pai ana mō te hapori, ki te kuhu mai, ki te whakamangi i taua whenua, e hāngai pū ana ki ngā tikanga o te iwi, ka tū te tihi pakehi, engari ko te iwi, ko te rangatira, landlord tērā. Koia rā te tūmanako o ngā hua ka puta mai tēnei i tēnei kaupapa.
0: Kia ora, nā e mohio ana i whakaroahia e te kaunihera te rihi, arā te lease mō te kaupapa nei. Anō reira, ki o whakaro me whakahoki rāne a rangituhi ki te iwi, te whenua o rangituhi ki te iwi, i mua i te whakatau mō tēnei kaupapa?
4: Kia hau nei, i mua, i muri, kore he raru. Ka tū te pakehi, ka hoki te whenua ki te iwi, i mua, i muri, kore he raru. A muri i te hokinga mai o te whenua ki te iwi, mahi tahi te pakehi i rungi i taua whenua. Ko te mea nui ki a mātou ki te hoki te whenua ki te iwi, hei tohu o te mana o te iwi. Tērā pēr, kua rongona e koutou tetehi kārere tēnei tau i hoko o mātou i tetehi pāmu i te rāwhiti o porirō ka pikarere tērā. Pitu rau ono te kau, pēr heketea i te taha o rangituhi tērā, i te takutai o te moana raukawa. Nō reira, he orite, he pūtata mai taua whenua ki a rangituhi, ko te tūmanako o te iwi ki te whakahoki te whenua katoa. Engari, he bite at a time.
0: Tēnā koe, nā imua i te whakatipenga e te rangatira, he kōrero whakakapi au?
4: Engari, ko taku mihi ki te ngāko te kaunihira, ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa. He nui te whakahirehire o tēnei me te whakahoki o te whenua kua raupatungia e whakaae te kaunihira ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa, mō tēnei take, nō reira, tēnei te mihi ki a rātou. Me ngā tangata o te hāpore anō hoki. Tohu tēnei, kia hau nei o te mātāpono o te Tiriti o Waitangi. No te iwi, te whenua, te haramai nei o te hipākehi, e te riu, e te hiropu, ko te mahi tahi o te iwi me te hapori mo te paingo o te katoa. Ko i ana te mea nui.
0: Kā rawe tērā. Nā, ko te wānanga kōrero nei kā heki ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Hea manai te runanga o Ngāti Toa Rangatira, Callum Kātine. Tēnā koe.
4: Tēnā tātai.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: Nā kei, te tipu haere, te kapahaka ki te tauihu o te waka, he manomano ngā whānau e hona atua, ai ai ki ngā kai whakaite ko te kapahaka mahi o te hono anō i te tangata i tōna aurea, tōna tuaki, i tōna hapori no hoki. Anō reira, hei whakore i tēnei kapa, ka whiti atu ki te amana i te tauhu kapaka, rā te marumaru e tārau nei ngā kapa o te tauihu o te waka ki a Saui Leone, Asani Alesana. Tēnā koe.
5: Tēnā koe. Tēnā koe. E mihi atu ki a koutou mai i a mātou o te tauihu o te waka a Māui, mai i te komiti o te tauihu kapahaka. Nō reira, nei rā te mihi atu ki a koutou e whai wā mai tēnei wā poto ki te kōrero tātou e pāna ki ngā kapa, ngā mahi kapa i roto i te tauihu o te waka. Nō reira, nei rā te mihi.
0: Kia ora. Nai, hi kaka ana mātou ki te rongo i te whānuitanga. Nā hei wāhi i a tāua kōrero. Nā hea haki o whakaro, te take, ngā take rānei e tipu kaha haere ana te kapahaka ki te tauihu.
5: I tōku nei whakaro i tīmata mai tēnei kaupapa i runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa, o te tauihi o te waka Māori. O tino ki te mutu mai reira, ka tipu ake i ngā papa i roto i ngā hapori i roto i ngā kautai, ka mahata katoa. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka o mātou taumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai a rātou, mātou e hāpai i ti atu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei i roto i ngā reanga o i ngā enei. Nō reira tēnā te mea nui, e kite atu tātou hoki i runga i ngā ipurangi, i runga i ngā pauaka whakāta kai reira, ngā kaihaka e haka whakāna, mai ia i mātaki taki atu a tātou moko puna, a tātou tamariki. Rangatahi ki a rātou e tu i runga i te atāmina, te rai te atāmina o te mana kuratahi, te kura tuarua, te matatini. Kei reira i ki te atu a tātou tamariki, a tātou moko puna, te hapuri katoa. Tēnā te ki au nei i tiku ai te kapa e roto i a mātou te tauihu.
0: Ka rawe hoki nā i kitea te toko nui o ngā whānau e hono atu nei ki ngā mahi a hine rehi a tāne rore. Nā kōrero mai mō te whai wāhi mai o ngā tamariki a me ngā rangatahi.
5: I a mātou nei o te tauihu kapa, toa mātou mahi ki te whakatū i ngā wānanga. Ngā wānanga i whakaapua tātou tamariki i roto i o rātou. Rātou kōrero, ai kōrero o ngā iwi o te tauihu, i kōrero, ā rātou kōrero. I ki te atu hoki tātou i ngā pake katoa i roto i i roto i o tātou hapori, i roto i Aotearoa. I a toa mātou nei, Pua mātou nei mahi i roto i te Tauihu Kapa Incorporated ki te whai i ngā huarahi mō a tātou tamariki. Nō reira mai i ngā kōhanga reo, i tīmata mai te kōhanga reo ki te tūra manakuratahi. Kei reira hoki mātou e hāpai ana i ngā paupapa i roto i o mātou. I o mātou hapori o ngā kura tātua, taino atu ki ngā kura tuarua. I mohi o ana tātou, te kau tau o pahure, e kore ene kaupapa i whakatō i roto i o tātou nei hapori, engari ngāia nei kua ora tonu.
0: Ka rawe hoki nā kaore kore he nui, hoi anō, tēnā heaha ngā hua. Kei te puta i te kapahaka mō te iwi me ngā whānau o te takiwā.
5: Ko te mea nui kia e waru ngā iwi o tō mātou takiwā. Ko te mea nui kia mātou i whakakotahi tātua mātou me ngā iwi. E mahi tahi mātou me ngā iwi. E aha ki te whakaako a mātou moko puna tamariki. Mātou katoa i ngā hitori, i ngā kōrero. Ao mātou iwi, ao mātou takiwa, mātou rohe. Ia mātou hoki ko ngā iwi te tuara o tēnei paupapa. Nō reira, tēnā te mea nui ki a mātou. Kia hoki atu ki o mātou iwi, kia kōrero ki o mātou iwi. Nā rātou e hāpai e tia ki mātou i roko i o mātou mahi.
0: Nā, i kitea i tū te ahurei kapahaka kia hukere te hoi i ngā tata nei. Nā hea hanga a huatanga i kitea i te huira mō te tipu haretanga o te kapahaka.
5: I kitea te mātou i te nuinga o ngā papa. Kua tipu ake ngā papa i roto i a mātou rohe. O tino ki ngā roho kapua, te hana kuto mātou rohe anake engari e kitea te tātou ki Aotearoa, ki ahitere iria, kua tipu tēnei kaupapa i roto i a i ngā hapori katoa. Kia mātou hoki ko ngā mahi a ngā kura, mahi tahi mātou me ngā kura, ngā kaitai toko, ngā kaiarahi, ngā kaiako o ngā kura katoa, e hāpai, e whakapiki ake ana tēnei kaupapa i roto i o mātou rohe, i tō mātou rohe. Nō reira tēnā te mea i ki te e au. Ko te tautoko hoki, a ngā iwi, ko te tautoko hoki a mātou pai pūtea, tautoko, tērā pēnā ki a Rāta, ki a Rāta Foundation, nā rātou me te matatini hoki, nā rātou i tēnei kaupapa ei whakahiki i te, te taumata mua mātou a Mrohe.
0: Ia te kapahaka e whanake haere, ama, he aha ngā wero kei te rangona i tēnei wāne.
5: Kia mātou, ko te wera nui kia mātou, ko te neme o te pūtea. E tino nui ngā pūtea ki te whakatū i nei kaupapa i roto i ngā rohe katoa, mohe wana tātai, ngā rohe katoa. Engari, ko te mea nui e kia kore tātou e mate ana i ki tēnā, kia whaia e tātou e tahi atu huarahi i te whapai te tia ki te kaupapa. Anō e aha koa ngā wero e ora tonu te kaupapa nei, ko te mea nui ko te kaupapa.
0: Ai, hei whaka kōpani ake i ngā kōrero nei. Heha o Tūmanako mō ngā mahi kapahaka i te tauihu, hei ngā tau e heke mai nei.
5: Mā kia mātou i te tau 2023, whakatū e mātou te manakunatahi i tō mātou rohe i te tauihu. I te 2024, whakatū e mātou ngā kura tuarua i tō mātou rohe. Ko te Tūmanako nui i nā nei, kia whakatū te mapatini i tō mātou rohe i te 2025. Tēnā tō mātou moemoe ā, me e whakapiki i whakatipu ake anō tēnei kaupapa i roto i a mātou rohe. Nō rīrā, nērā ngā moemoe ā a mātou o te tauihu.
0: Nā ko te wānanga kōrero nei ka heki ku a rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai. Hea mana i te kapahaka o te tauihu a Sunny Alesana. Tēnā koe.
5: Tēnā koe. Ngā mihi ki a koe whakatua.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
6: Nā e pātata atu ana a te kawerau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna no whenua tupu. Whai muri i te whakai a te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea hei tautoko i te kaupapa nei. Nā e ai ki te iwi ko te whāinga ko te whakatū marae hei wāhi tāwharau i ngā reanga e heke mai nei. Hoi anō, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka whiti atu ki te heamana takirua i te tarahiti o te kawerau iwi tiaki ki a Tame Taratu. Tēnā koe.
7: Tēnā koe.
6: Ngā hei whakatū whera i a Taua kōrero Tame, a tēnā heaha te hiranga o tēnei pūtea tautoko ki a koutou o te kawerau a maki.
7: Ai, tēnā koe. Ko te hiranga o tēnei pūtea tautoko kua homai hia e te kaunihira o Tāmaki Makaurau e rua ona mata. Tuatahi, ko tēnei pūtea tautoko kua homai hia e te kaunihira he tohu o te hiahia o te mahi ngātahi o te kaunihira ki te taho ngā iwi o Tāmaki. He nui tēnā. Kā rua, he mea tautoko i te wāhangatahi, i te whakatū i tō mātou whare. Arā kei te kōrurau mō ngā tūāpapa me Ngārori, nō reira he timatanga tēnei e tāia na mātou te tutuki mā tēnei pūtea tautoko.
6: Nā i a koe e whāngai mai nei i ngā whakamārama mō ngā mata e rua o te tautoko a te kaunihera kia apiti atu ki te whiaore o auna kōrero. Nā heaha te hiranga o te whakatūtanga i tētahi marae ki te henga pū.
7: Ai, ka hoki whakamuri ngā mahara ki te wā o mātou mātua tūpuna. Koe nei te wāhi noho ai o mātou tūpuna. Koe nei te wāhi whakatūri ai e rātou tētahi papakāinga i tētahi marae anoho ki noreira. Koe nā te hiranga. O tā mātou e hiahia nei ko tēnei reanga. Kia whakahokia mai tau āhuatanga ki tēnei reanga. Kia whakakāinga noho ki mātou o mātou uri ki tō mātou whenua ake.
6: Nā hei whakawhāni, hei whakawhāni ake i auna whakamārama mō tētahi wāhi hitori. Nā ehia ngā tau e whai ana tēnei wawata e te iwi.
7: Neke atu ki te kotahi rau toru te kaupea ngā tau pahoki mahara ki te kotahi mano iwa rau te kau ngā tau. Wei nei te wā i whakakore ngia o mātou kāinga no reira i taua wāra koe nei te wawata, kua tukuna mai ki tēnā reanga, ki tēnā reanga, ko no mātou te waimari ko tēnei reanga, ko whakatutuki i tēnei wawata i wawata hia i o mātou mātou tupuna.
6: Kia whai au i tēnā ia, heaha te tikanga o te marae mō ngā uri whakatipu me ngā uri o tēnei wāne anō hoki.
7: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae anō hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hituri. I te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori anō hoki. Inā, he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. O te nuinga ka noho ki te tonga o tāmaki ihia. No reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga. He mea whakakāinga i a mātou koinā, te mea nui ki a mātou.
6: Kaore, kore, he nui. Nā, ki o whakaro heaha e tehi o ngā hua ka puta i tēnei kaupapa mō ngā whānau me te hapori whānui anō hoki.
7: Ai, he nui ngā hua, atu i te whakapūmau ngā hitori me ngā kōrero, me te whakamau anō hoki ngā tikanga me ngā kōrero, engari mo te mata e titiro ana ki te hapori, he wāhanga anō hoki tōna, kia whakatūpera anō hoki o mātou ta tau ki te hapori, kia noho tahi ai mātou ki te taha o ngā o te hapori e noho mai ana i o mātou tahataha. No reira, he nui ngā hua, he nui ngā hua ka puta mai tō mātou noho pakahokia ki reira. No reira, koinei tā mātou tino hiehi ana kia whakahokia o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia rongo anō hoki rātou i te hau o ngā tai whakatū a kupe, kia rongo anō hoki rātou i ngā wairua ko mahue nei o mātou mātou tūpuna i reira.
6: Nai, hi kakana mātou ki te aru-aru i tēnei kaupapa. Nai, mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He kōrero whakakapi au?
7: Ai, hei whakatepe noa. Hei whakatepe noa tu. Koenei tāku e mihi nei ki aku kui a karaua nā rātou noho ki tēnei wawata i wawata hiai. Tō mātou rangatira te wārena, tō mātou toihau iruera. Pe te aha taku tino mihi ki te kaumihira o Tāmaki Makaurau i tā rātou homai i tēnei pūtea tautoko, hei tautoko i te kaupapa kia whakarewa.
6: Ai, mihi ana, nā ko te wānanga kōrero nei kā hiki, kua rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Hea takirua i te tarahiti o te kawerau iwi tiaki, tame taratu, tēnā koe.
7: Tēnā koe.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
6: I whakai te kaunihira o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea tautoko, nā e rua ira rua miliona tāra te rahinga o te rā pūtea mai i te tahua huanga Māori, hei tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nā ko te tei o ngā whāinga i kitea, o te haumitanga nei, ko te tautoko i a te kawerau a maki ki te whakatutuki i a rātou mahere mo te tahi marae tūturu me te whakapiki hoki i ngā hua ahurea me ngā hua hapori o te takiwā. Hono, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki te tumuaki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki a Nick Turua. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, tēnā koutou hoki ki a koutou mā o te takiwā nei, nei rā ka mihi atu ki a koutou katoa.
6: Tēnā koe. Nā hei wāhi, tēnā heaha te take ngā take rā nei e tautoko ana te kaunihera o Tāmaki Makaurau i tēnei kaupapa.
8: Mō ngā tau e rua kua hāngā i te tahi rautaki, ko te ingoa o tērā, ko Tāmaki ora, ko te kiko o tērā rautaki, kia whai te oranga mō Tāmaki Makaurau. Me te takiwā katoa taino atu ki ngā Waitākere. Anō reira, te tino tautoko ana ki tēnei kaupapa i mōhio te ana i a tātou ka ora i te iwi, ka ora a Tāmaki, ka ora hoki a te Waitākere. And mina ka ora ana tō tātou marae, ka ora ana tō tātou iwi. Nō reira, i rungi te rā ka whakaro i tautoko ana te kaunihira tēnei kaupapa.
6: Nā, ia koe wāhi whakamārama mai nei i te rautaki o Tāmaki Ora. Hea hau ki o whakahanga kaupapa ka whai hua i tēnei puna pūtea.
8: Mai te pau 2018, kua tautoko ana i te kau, kaunihira ngā marae ke roto i tō tātou takiwā. Toru te kau mā toru ngā marae kua riro pūtea ki pēnei, hei whakapaipai o rātou whare. Engari i ngā wā o mua, kaore e tautoko a te kaunihira te hanga o ngā whare hau me ngā marae hau. He tino nau e tērā i Wainganui e te kaunihira me te kawarau a maki. Nā ko nei, he marae ki a rātou. Nō reira, i tini haere tō mātou rautaki, ka tahi ka tuwhera ai te pūtea mō tēnei kaupapa, ki te āwhina mai, ki te āwhina tia a te kawara a maki. Nō reira, tūtuki pai tēnei kaupapa me ki ko te hanga mai o tēnei whare hau mō tēnei marae mō rātou.
6: Nā hei tāu e 33 ngā marae kua whai pūtea no te tāu e 2018. Nā wai ka whai pūtea tautoko hoki a te kawarau a maki ki te whakatū i tō rātou ake marae. Nā he aha te hiranga o te henga marae ki te hapori whānui?
8: Tira pē mena i tirohi ki ngā marae. Maha o Tāmaki, i mōhi o whānui te whakaruruhau i rā marae, ngā kaupapa maha mō tō mātou hapuri. I mōhi o tia, ngā kaupapa o te marae meki, he whare wānanga tō tātou marae, mō kia ako ana i te reo me ngā tikanga o te ao Māori. He wahi anō kia riro ana ngā ratunga o te kaunihira me te karauna hoki. I mōhi o ana, i tautoko ana i o mātou marae, ngā hui ora, ngā hui mate rānei. Ene hara i te mea tēnei ngā take mō ngā iwi Māori noa ihoa. I rungi te manaakitanga o te iwi i mōhio ana kei te tautoko ana te hapori katoa. Mena i hoki anō tō tātou whakaaro ki ngā waipuke me ngā āwha nui ki te tau 2022, i haere ana tō mātou hapori kiwhia, i haere ana i ā rātou ki o tātou marae o te motu. I rungi tērā whakaaro, i te wā, i hangai mai tēnei whare mō te kawarau a maki, he tino hirahira tēnei mō te hapori katoa, he whare tēnei mō te hapori, i ā o rātou, i rungi te whanaungatanga mai te kawarau a maki ki ērā hapori.
6: Tēnā koe nā kua tau e 2.2 miriona tāra ka ahu atu ki te tarahiti hei pūtea tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nō reira, hei āhea, timata ai ngā mahi hangahanga.
8: He pātai pai tērā, tērā pēr mā te iwi ki te whakatū pono tērā. Engari ki toku nei tūmanako, tērā pē te mutunga o tēnei tau o tērā pē i te whai, i te tau e whai ake nei. Tērā tū tau e whai ake nei.
6: Ka pai nā imua i te whakakōpanitanga. He aha o tūmanako mo tēnei kaupapa. Karua, he aha te mahi nāinei, kiwhia i konei?
8: Te mahi nāinei, tērā pē noho tahi ki te taho te kawarau a maki, hui tahi, hāngai te tahi māpiri pia, kia timatai tō mātou mahi, tērā te mahi a mua tēnei.
6: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te mangari te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tumu aki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau Tūroa. Tēnā koe.
8: Tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: I ngā wiki tata ka taha ki nei tau ai te huaketo o bird flu ki ngā rohinga o Aotearoa. E hia nei ngā manukua pāngi anō te tau ngā mai o te matera ki tēnei motu. Anō reira he whangai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take, ka mihira ki te minita whaomomo ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
9: Mihi ana kia koe e te tuani.
0: Tēnā koe. Nā hei Hei, āpiti atu ki taku takitaki i nā tata nei. Nā kua tau te mate rā ki konei. He hanga raraunga kei a koe, he han te pānga. O tēnei ki ngā mahi te aki a tātou manu taketake. Hamutu, he han te pānga o tēnei ki te kāhui manu, whānui.
4: E roa. Tēnei mate rewharewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei Aotearoa New Tierini, te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio hoki, e nei manu he taonga nā o tātou mātua tūpuna, nā te tai, nā tāne māhutana, hine ahuone, me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te tiaki e nei manu. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga, me te mā haraharahara, te mā nukunuku ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa, manu motuhake, kāre kite ana ki wāhi ke, me te mōhi hoki ki te kore tiaki e nei manu, ka ngaro te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere te rongo wā i tēnei wā mō i tēnei manu, kia ono pea a ngā momo manu, ka whai i tēnei rongo wā, ara te tūturu atu, te kākāpō, te pāteke, te tākahe, te kaki, me te kākari ki karaka, ko te orange parakeet tērā, e te manu pakunoi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu, kua whāia e nei rongo wā. I te mea kei roto rātou i ngā pākohanga manu, ka taea te hopu i e nei manu. Ki te rere mai te manu ki te ngahere, e hoa, e waua ki te hopu i tērā manu. Ko ngaro tērā tikanga i Wanganui i o tātou whānau, te whai manu ki ngā ngahere.
0: Nā kia whai au i tēnā ia. Minita, he pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapori Māori, ngā kaupapa whāo mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
4: Mai te wai urua ki tēnei tūranga mahi arā te minita whāo mōmō, te tūru o te minita whāo mōmō, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Raki Ura, te mahi tahi, te haere ngātahi, te rangahau tahi, me ngā āpiha te papatawhai, ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha, ki e nei tangata, e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, kua ruatau, kua neke atu i te ruatau, e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whāia nei i tēnei wā.
0: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kaukapo i te rārangi manu i whārikihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhui manu whānui e noho mōrearea ana.
4: E hoa, tēnei mōrearea, ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea, tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koe rā te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ōna tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki i te parakura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te haere. Koe rā te take, e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tirotiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga, pērā i Maukāhuka, me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipounamu. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pākohanga arā kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
0: Tēnā koe i ngā mōhiotanga e ngā mātauranga katai koe ka whāngai mai, he whakarotanga mā tātou, a mā mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ki kaupapa kē, i aku punua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te mā harahara mō te ngaro haere o ngā tauranga tahi. Nā, te iti o ngā tūranga, nā, te iti o ngā whare e wāte ana ki o rātou ake rohe. Nā, he aha tāu e kite nā mō te rātu āhuatanga?
9: He te awangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatahi ki te taone, hei aha mao tātou marae ki Wangapārai. Kua kite hoki i tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā rima tekau, ono tekau, whetu tekau, te rautau kua pahure hake nei. Tō mātou marae ki rāte, hoa, he whare mo te hipi me te kau. I ngā tekautau o ngā whetu tekau me ngā waru tekau, ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki i te ahi, i whakaputa hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou whare kai, i tō mātou whare, kia noho a tangata e rā whare. Nā te mea i

0: Kei a kūranga tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō, ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te haora. Hoi anō rea kiwi, ko ngā whakamārama o te wā, mo te tangihana o te Kepa Sterling, pou o te mā taulanga i hinga i ngā rā tatanei. Kua whakatūwherahia he hoko maha papori ki roto kirikiri roa, he tuatahitanga mō taua rohe, me ngā hā kinikina e whai a kenei. Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru i torohe o te whānau āpunui, haitangi mā te marea o reira, kia te huri ake tātou, kia te ōkiwa McLean o Pūkāia.
1: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tirā te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ona Araki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te haere ake nei.
0: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te ōkiwa McLean.
1: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mā tua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite a ke tia e te hapū ngā wā whakaeke, rā ko te iwa karaka, ko te paupautanga o te rā me te whā karaka i a rā.
0: Nō reire, tangi ana te motu whānui kia te Kepa Sterling kua hinga nei, ana ko tētahi e maumahara ana ki aia ko Shane Jones, minita o te kā wanatanga, kia tahuri ake tātou.
2: Ai, tana tamaiti a George Mau, anō Mau i te kura i tīpene, he toki mo te futupōro. A mō Kepa e ao te kaiako, he ngāio. Taku pāhi maharatu ki tana pāpā i te wāi hāmeningi ai o hone harawira mā ki te kōti mo te patupatu i ngā koroke nāna i whakahahani i te mahi o te haka i roto i te wāi amato i te whare wānanga i ākarana. Hoi nāno te kaumātua i puta i roto i te kōti ko eruera te pāpā o Kepa hei tuara mō ngā tauira Māori i taka ki te raruraru i te rāwā. E hoa me te mahara hoki ki ngā kore rongonui mōna me tana pāpā, me tana tūpuna, mihi kōtuku tuku, māku te ki, tēnā kaumātu i āia i rungi tana tūra, i tana rai, a te whare tātai o tana iwi a te whānau apunui.
0: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiri roa, anā ngā foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapuri i ā ta whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. Noa Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tōrangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiri roa.
3: I tēnei rangi whakahirahira ko tai mai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiri roa. Nā Jamie o nā kaimahi me tōna ohu i whakatūria i tēnei whare.

0: Ahara, e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
1: Tā koe noho ana ki roto i tēnei wānanga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te, te pūnaha o te hauora. O tira, ka pēhea rātou ngā nāhi Māori i whai reo a ki roto a i tēnei mea o ngā take hauora. Mai kore he reo Māori ki rungi te kaunihira mō ngā nāhi. I tēnei wā tonu, i kite ahau, kua whakawātea, te tumu whakarai, o te kaunihira o ngā nāhi me wētahi atu o ngā kaimahi. Hore kau rātou e whakai ana ki ngā mahi o te minita. Nō reira, he maha ngā raru i tēnei wā e puta mai ana.
0: Ine ngeto e te iwi ko ngā hā kinekina. Poitarawhiti e whakahohoro tia ana a Poitarawhiti Aotearoa kia tere tā rātou whakatau hea hateaha mo te Poitarawhiti ki Aotearoa a te rātou. Ki te kore rātou e kakama ka wehe, te tokomaha o ngā toki Poitarawhiti o tēnei whenua ki wāhi kē, tākaro ai a te rātou. Hurira wā kē te iwi ki te whakaingoatanga o te kapa ōpango, kia tākaro rātou ki ngā Springboks i te whakamātoutou tuatahi a enei rangi whakatānei. Anā ko piki te ora o Will Jordan te haika, rāua ko Cam Roygaard te kairau. Koe ra ngā hā kinekina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

レルヤ。キアイホアオガマノ。キテカウイアリキワイルア。マテマガイヘイトトコマイ。テアレパテオメカ。トゥトコヒアマイテイウィネイピリウィリトワアムエラカプタカオライカプタカオライエテマーガイエガアナヘロポノエテトコトルタプKia tatu mai anō koutou ki Waenganu I tēnei whakamoemiti o mātou. Hei tātari I ngā kupu katoa e whakapuakina ana e mātou I roto I tō koutou kororiatanga. Ko koutou nei hoki te timatanga me te whakaotenga mai o a mātou e tumanako atu nei I roto I tō koutou kororiatanga ko te maanga hei tautuko mai ae nei ake nei ae. Ka tuku atu tēnei reo whakamoemiti whakawhetai atu ki a koe ihoa o ngā mano mō ngā tini manaakitanga kua roa. Whiwhi nei mātou no te wā o ngā mātua tūpuna, tāu noa mai ki ngā whakatupuranga o te wā tonu nei. I eno I tēnei kia kue kia manaaki tonu mai mātou katoa, I tēnei wā I te roanga o tēnei rā, kia tau mai tō ringa āwhina ki te hunga I māuiwi ana, kia piki te kaha me te ora ki rungi a rātou, kia tau mai anō tuata whai ki te hunga I rawa kore ana, kia whiwhi ai rātou I ngā ahutanga e tika ana, Hei oranga tonutanga, mō rātou. Āra takina mai mātou katoa ki te huarahi e tika ana, ki tāu I whakahau mai. Hei whai oranga tonutanga, mō mātou katoa, mō ngā reanga katoa, mō ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokuana. Manaakitia, āra takina mai mātou, I roto I o mātou whakaurotanga,

0: Ko te mihi nui tonu ki te kaihanga nui o ngā mea katoa o te rangi o te whenua me ngā tini taonga tuku iho mai, hei whai oranga mō tātou mō ngā whakatupuranga katoa. Ka huri kawatu ngā mihi ke rātou ko whetirangi tia, e kore rātou e wariwari tia. Ka huri, ka nui tonu ngā mihi atu ki a koe ki a koutou katoa e hono mai ana i tēnei ata praere te rā 21 o aku hata nei. Tino horo rawa te paunga o tēnei wiki. He oi ko te tino tūmanako, ko tūtuki pai ngā mahi ko mahia i roto i te wiki nei. Ngā hiehia o kia taumārika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa i tēnei wā i te roanga o te
1: ana. Kia tū kotahi tātou katoa i raro i te korowai o te aroha. Kia tū kotahi tātou katoa pai here tia ki te rangi marie. Ka patu ki tukita hi ai te ngākau ki te aroha.

0: Ja, mig her til Kajta Kajta. Jeg fakker der mig til Kita Leo Takawa og Tajta KFM.
1: Nu er tunning af mig her kakwe, kia kajta katoa i Homa, kwa utine ko hori te kaikawe. I tine wahanga pāho o te reo takiwa o Tajta ko whetukaka, tānua ki te waru. Ia ata mane ki te praere. Ka nui tonu ngā mihi atu ki a koutou. Kei te kāinga e whakarongo mai ana i tēnei wā. Ko te whakarongo a whānau mai ana ki a koutou. Ngā kaumātua, ngā mātua, tānua ki ngā tamariki mokopuna. Ki a koutou anua i rungi te huarahi. I tēnei wā hākua. Haere atu na koe ki hea a ki taumārika mai. Ngā ahutanga whakahaumaru. Ia koe, tupatua te haere me ata haere anua. I runga i te huarahi. Nui tonu ngā mihi atu ki a koutou ngā tamariki kua ara ake ki te whakaoriri i a koutou anō mo te haeretanga atu ki te kura i tēnei rā mutunga mai o te wiki tuarua mo tēnei wahanga kura i waru anō ngā wiki ki okene whakaro ka tai anō ki ngā horo rei. Nō reira rā hakoa kei hea koe i te roanga o tēnei rā ke taumarika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa. Kia mau kia u, tonu mai.
2: Ko te inu pai, ko te inu wa. Unuhia, te Waimau.

tiaki nā te taiao, hei oranga mo tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tupuranga. Tiaki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiaki nā ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa.

0: tira.
1: Kua taiki anō tātou ki te hauwhāmutunga mai māku i tēnei haora, kone hau tānua. Ki te waru o ngā haora, ko ngā kārere atu i wātea muri mai e te waru, ka tai mai anua lish, i roti te whare hei kawai a kai tātou ki te tekau o ngā haora, tekau ki te tekau mā rua o ngā haora, ko te hā ora harikua. Nui tonu ngā mihi ki a koe, haukua ki a koe o hono mai ana i tēnei wā. Ki koutou rungi i te hurahi i tēnei wā, mea āta tiro atu ki wā tātou tamariki mokumana i rātou hikoi ana ki te kura i te atanei. I tēnei rā mutunga mai o te kura, tēnei rā mutunga mai o te wiki mō te tini o koutou ka mahi mani ki te praere. Hioi, wetahi ka mohi au, ka mahi mani ki te mani. E whitu ngā rā o te wiki aue, ka pēhea, ka pēhea rā, ka pēhea rā e whai wā hei whakatā.

क्या पिकी ते कहा, क्या पिकी ते ओरा, क्या पिकी ते रंगी मारिए।

0: Hei aku ranga tira, tēnā nō rā koutou katoa. Nau mai whakapiri mai anō ki ngā rongorongo a Wātea i tēnei taumata o te haora. Mai anō rā e tīwe e whai a kēne ko te whakatau ngā tiriti a Ngāti Mutunga ki Whare Kauri. Huri rā wāke e tīwe ki te Rautaki a te pāti Māori. Ara hei aha tū mā rātou te pōti a pāti engari. Hei tā rātou, ho mai te pōti a tangata anake. Huri ra wāke e tīwi ki ngā hā kinikino a te wā kia mautonu mai kia Wātea. I haere tetahi kā hui a tōranga pū ki te mautere o re kohu i kō tataake nei, mō te whakataunga e pāna kia Ngāti Mutunga ki Whare Kauri, ana i tai atu a Huhana Linden, ki a re kohu o tira ki Whare Kauri ki te tau toko i te kaupapa, he hanga kōrero mō tau a whakataunga kia tahuri ake tātou.
1: Ai, mihi atu ana ki waku hoa me ma pāremata i haere ki Whare Kauri i nanahi mo te waitohutanga o te whakataunga triti mō Ngāti Mutunga ki Whare Kauri. He wā tuatahi tērā, taku taitanga ki runga i te motu o Whare Kauri me te mīharo. I reira ngā mokopuna, i reira ngā uri, anō ngā trahiti o Ngāti Mutunga ki Whare Kauri e whakanui ana i tēnei rā nui mō rātou, ko te kaha tawhito o Rēkohu Whare Kauri ki Aotearoa nei, ka kite i ngā pihitanga, ki runga i tiwi kāinga, mo te whakahaere i ngā kaupapa, ngā rori, anō mo te utu o te kai me te pinihini.
0: Tērā te rautaki, kua putāke nei te pāti Māori, hei aha te pōti a pāti, homai te pōti a tangata anake. Ana kua ia tēnei, ko tā rātou rautaki e panai a tuai te kāwanatanga o te wā. Ara kia whai wā rātou kaitono i ngā pōti. Engari a mea nā rātou, mā te iwi anō a rātou pōti a pāti, e a te whakaroaro kātohaina atu. Kia wai. Hoi anō rā e te iwi, pēhea ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki tēnei o Rautaki hou nei. He pai, he mōrearea rānei. Kia tahuri ake tātou.
2: Mā kono mea tu kia tātou, kei kona anō te rōpū reipā e whakapātaritari anei ngā i te marea. Kia kawarau atu rātou e whakapōhehehi e te pāti Māori pēnei me te wā o te, pā, o te tukunga pōti hakamutunga. E taku whakapai, mahi nui, mahi pakeke, mahi uorawatu. Kia hoki anō ngā kaipōti Māori, matotoru ai, pūruru ai, ki a Rāwiri Rauko Debi. Tā te me, te nui ngō ngā mahi o ti a rātou e aka tūtū puehu nei, e mahi kapahaka noi, orakau he hua ko tahi puta.
0: Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru i torohe o te whānau āpunui Haitangi mā te marea o reira. Kia tahuri ake tātou, kia te Ōkiwa McLean o Pūkāia.
3: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tira te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te haere ake nei.
0: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te Ōkiwa McLean.
3: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mā tua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite a kē tia e te hapū ngā wā whakaeke, a rā ko te iwa karaka, ko te paupautanga o te rā me te whā karaka i a rā.
0: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiriroa, anā nā Foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapuri i ā ta whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. Nō Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tōrangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiriroa.
4: I tēnei rangi whakahirahira ko tai mai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiriroa. Nā Jay me ona kaimahi me tōna ohu i whakatūria i tēnei whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiriroa. koina I te kāpaka kai tuatahi o kirikiri noa. Nā reira, koana te ngākau, e ahe ana ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te tai mai konei, ki te tiki pena pena mō arātou kai, mō ngā rauimi me whai roto I te whare te tāna kō.
0: A koa kenei ko ngā hākinekina. Hoi anora e tīwi ki te whutupōro riki kua mana te rā me te wāhi e tūwai te tākaro State of Origin tuatahi ki tēnei whenua. Anā kā tū hei te tekau mā ono o pipiri 2027. Koia

0: Kei a ku ranga tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te haora. Hoi anō rai tīwi ko ngā whakamārama o te wā, mo te tangihana o te Kepa Sterling, pau o te mā tauranga i hinga i ngā rā tatanei. Kua whakatūwhera hia he hoko maha papori ki roto kirikiri roa, he tuatahi tanga mō taua rohe, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru i te rohe o te whānau āpunui, haitangi mā te marea o reira, kia te huri ake tātou, kia te ōkiwa McLean o Pūkāia.
1: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tira te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te haere ake nei.
0: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mo te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te ōkiwa McLean.
1: Katuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mātua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Kā mutu kua whakarite a kē tia e te hapū ngā wā whakaeke, a rā ko te iwa karaka, ko te paupautanga o te rā me te whā karaka i a rā.
0: Nō reire, tangi ana te motu whānui kia te Kepa Sterling, kua hinga nei, ana ko tētahi e maumahara ana ki āia ko Shane Jones, minita o te kā wanatanga, kia tahuri ake tātou.
2: Ai, tana tamaiti a George, mau anō mau i te kura i tīpene, he toki mo te futupōro. A mō Kepa e ao te kaiako, he ngāio. Taku pāhi maharatu ki tana pāpā i te wāi hāmeningi ai o hone harawira mā ki te kōti mo te patupatu i ngā koroke nāna i whakahahani i te mahi o te haka i roto i te wāi a mātua i te whare wānanga i ākarana. Hoi nāno te kaumātua i puta i roto i te kōti ko eruera te pāpā o Kepa hei tuara mō ngā tauira Māori i taka ki te raruraru i te rāwā. E hoa me te mahara hoki ki ngā kore rongonui mōna me tana pāpā, me tana tūpuna, mihi kōtuku tuku, māku te ki, tēnā kaumātu i āia i rungi tana tūra, i tana rai, te whare tātai o tana iwi a te whānau apunui.
0: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papori ki roto o Kirikiri roa, anā ngā foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā te whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. Nō Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tōrangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiri roa.
3: I tēnei rangi whakahirahira ko Taimai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiri roa. Nā Jamie ona kaimahi me tōna uhu i whakatūria i tēnei whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiri roa. Koinei te kāpata kai tuatahi o Kirikiri roa. Nā reira, koana te ngākau, e ahe ana ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te tai mai konei, ki te tiki penapena mō a rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare tutanako.
0: I tū te hui ā motu a ngā nāhi Māori i kō tata ake nei, heaha o rātou māharahara nui. I nara hoki, heaha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
4: Tā koe noho ana ki roto i tēnei wānanga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana I tēnei mea te, te pūnaha o te hauora, o tira ka pēhea rātou ngā nāhi Māori I whai reo a ki roto a I tēnei mea o ngā take hauora. Mai kore he reo Māori ki rungi te kaunihira mō ngā nāhi. I tēnei wā tonu I kite ahau kua whakawātea te tumu whakarai o te kaunihira o ngā nāhi me wētahi atu o ngā kaimahi. Hore kau rātou e whakai ana ki ngā mahi o te minita. Nō reira, he maha ngā raru I tēnei wā e puta mai ana.
0: Ine ngeto e te iwi ko ngā hā kinekina. Poitarawhiti e whakahohoro tia ana a poitarawhiti ao te aroa kia tere.

Nui tonu ngā mihi kia koutou e hono mai ana. I tēnei wā ki te reo taki wā o tautoko kahu, tēnei kohori, e mihi kau atu ana ki a koe, kia koutou katoa. Aho ko kohia koe e hono mai ana. Kone a hau tānua ki te tekau mā rua o ngā haora, me tēnei wāhanga, te hā ora harikoa ki tēnei rā tino ātāua, whiti mai a tamanui te rā, āhua kopeke tonu te hau, heoi, he mea nui tonu, kia noho tau tātou, i roto i ngā āhutanga, tuturu kia kite atu, kia rongohia atu, ngā whakamiharotanga o te wā turu nei. I hari ngā tamariki i te aroha, koa ana te ngā kau i te aroha, ka pua wai ngā mokopuna i te aroha, ka rongohia te hari me te koa. E hari ngā matua i te aroha,

He e tino wai ata tēnei kia hau nei e whakaaro nui tonu ana ki ngā mahi nui he muatoni a tātou a kia tū marika tātou he kaitiaki i tō tātou taiao kia noho ai tātou i roto i te taiao ora ko e tēnei ko Jā Acoustics me tēnei o ngā wai ata he rā anō another day kia utonu mai, tautoko tonu mai, te

Ai rā, i tika ana ke mutu ake, ngā āhutanga kāhori e tika ana, ke kāti ake, ngā mahi tūkino i te tai ao, ngā mahi tūkino tangata, ngā mahi patu tangata anō hoki, ki tau te rangi maari, ki Waiunia tātou, ke noho tātou, i roto, i te hari, me te koa. Kāti, e ara,

か。マイヤキヤティカ。マイヤキヤティカ。キャハリー。

E te kāna kia ara ake tātou ki tō tātou tūturutanga kia ū tonu ki te taonganui ko te aroha. I wāinga nui a tātou, hei kaupare atu i ngā whakapō rea rea tanga o te ao, tēne ao huri huri ki he raini. Me ū ki tātou, te pono, te tika, me te aroha. E ara, e ara, e te iwi e. E ara, e ara, e.

0: reo taki wā, o tautoko, ū tonu mai.
1: Ara tukuna atu ngā ahutanga, kāore pai ana kāore I tikana mā tātou, a kia ū marika tātou, ki ngā mea katoa, hei painga hei oranga tonutanga mā tātou. Kone hau tānua ki te tikau maru o ngā haora ka waiho ake, mā ngā waiata te nuinga o te wā whakaki hei kawai ake tātou ki te tikau maru o ngā haora no rerara ke mau kia ū tonu mai.
2: Mā ngā tikanga e arahi.

0: Hei aku nui huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, tēnā koutou ko hono mai nei, ki te rewi rangi o Wātea, kia rongo ai koutou, i ngā taumata kōrero o te wāi, hā ngai kūana ki a tātou tēwi Māori, mai anorai tēwi i tēnei haora nei. I tū te hui a ngā nāhi Māori i kō tata ake nei, he hui a motu tēnei, he ha o rātou mā harahara o te wā, e pāna ki te rāngai hauora. Ana ko tā te pāti Māori whakatau, hei aha mā rātou te pōti a pāti, me ngā hā kinikina e whai ake nei. I tū te hui a motu a ngā nāhi Māori i kō tata ake nei, heaha o rātou mā harahara nui. I nā rā hoki, heaha o rātou mā harahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi, me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
1: A kua poroa katoa ngā tūranga ki runga i tēnei kaunihera mō ngā nāhi, i nāia nei ko tahi te reo o te Māori. Māori ki runga i taua kaunihera. E pērā no ngā mahi o te minita ki te pāri o te kaunihera mō ngā rata, i nāia nei ko tahuri te minita ki tā te kaunihera o ngā nāhi. Tā koe noho ana ki roto i tēnei wānanga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te a wangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te pūnaha o te hau.